West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-21 septembrie găsești Crab Viu calibru 2 kg plus la 22,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Bună dimineața! Este ora 7. Pentru Ducodan, un zâmbet și un salut sincer sunt cel mai frumos început de zi.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

Bună dimineața, Timișoara, sunt Stelian Grigorescu. Împreună în Timișoara vă invit să parcurgem următoarele ore împreună în Timișoara. În această zi a 17-a, într-o zi de joi a anului 2026 de septembrie. 31 de grade astăzi, 25 mâine, cu 15 grade în zori, cu ploi slabe în cursul nopții, dar și al zilei de mâine. Sunt 15 grade în termometre la această oră la Timișoara. Cea mai în vârstă persoană din România, o femeie supercentenară din orașul Cugir, a decedat la 111 ani, potrivit unui anunț făcut miercuri de administrația locală. Reprezentanții administrației locale au adăugat că plecarea doamnei Noja Paladia încheie un capitol rar din istoria Cugirului, dar și a României. Născută în 20 iulie 1915, Noja Paladia era cea mai vârstnică persoană din România și ocupa la aniversarea zilei de naștere în iulie locul 124 în lume, în topul celor mai longevive persoane în viață. Aceasta era totodată cea mai vârstă femeie care a trăit vreodată în România, fiind prima femeie supercentenară din istoria documentată a țării noastre. Noja Paladia s-a stins la 14 septembrie la 111 ani și 56 de zile. În urma decesului acesteia, cea mai vârstă persoană din România este în prezent Iosif Rus, un bărbat din județul Cluj, născut în 28 octombrie 1915, iar cea mai vârstă femeie, Viorica Avețian, născută în 3 octombrie 1916, în județul Mureș. Formula 1 Monaco va face parte din cele 10 weekenduri cu sprint ale sezonului viitor 2027. Străzile înguste și sinuoase din Monaco vor găzdui pentru prima dată în sezonul viitor o cursă de sprint din Formula 1,

Un calendar record de 10 weekenduri cu sprint, inclusiv etapa de deschidere programată în Bahrain, conform formatului prezentat în calendarul de 24 de etape publicat miercuri. Sezonul va începe pe circuitul de la Sakhir în 14 martie, după testele din perioada 24-27 februarie din regatul din golf. Arabia Saudită va găzdui a doua etapă la 21 martie, au anunțat Formula 1 și FIA. Portugalia 20 iunie, Turcia 3 octombrie sunt noile completări după ce Marele Premiu al Olandei de la Zandvoort și cel de la Barcelona au fost eliminate din calendar. Includerea unei curse de sprint la Monaco îi va surprinde pe unii, având în vedere că depășirile sunt aproape imposibil pe circuitul din zona portului din Principat. Calificările sunt de obicei momentul cel mai palpitant al weekendului de la Monaco, cursa fiind adesea o simplă procesiune câștigată de cel care pornește din pole position, iar Formula 1 a subliniat faptul că spectatorii vor avea parte acum de două sesiuni de calificări, pe lângă Marele Premiu de duminică. Kylie Minogue, Nino D'Angelo, Anastasia, Sissy Catch, Enrique Iglesias în prima jumătate a acestei ore. Pentru ca mai apoi, No Doubt, The Rolling Stones, Rihanna, Ricky Martin și Christina Aguilera și Shania Twain cu Come On Over să ne conducă spre știrile ore 8 prezentate de Iulian Casian. Vă doresc o zi excelent!

0: stai puțin, ai văzut oferta pentru Taigo? 3.280 de euro bonus financiar. Da, dacă alegi creditul sau leasingul la Autoclub și ai service confort gratuit. Deci Taigo nou, 3.280 de euro bonus și service confort gratuit. Acum chiar merită să te urci la volan.
1: Oferta este pentru persoane fizice și juridice, valabilă până la 30 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Autoclub Volkswagen Timișoara, calea Lugojului 93.
2: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvurști, parizer, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
0: Vrei să lucrezi cu utilaje noi? Salubrizare Timișoara își mărește echipa și angajează șoferi profesioniști și lucrători pentru salubrizarea căilor publice. Căutăm oameni serioși pentru un loc de muncă stabil într-un mediu sigur și organizat. Oferim echipamente moderne și condiții bune de lucru, iar experiența reprezintă un avantaj, dar nu este obligatorie. Trimite CV-ul la office@salubrizaretimisoara.ro sau vino direct la sediul nostru din strada Anforei numărul 6 și hai în echipa care face Timișoara mai curată în fiecare zi.
3: Are you ready?
4: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici, prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
5: Întâmpină nou sezon cu sănătate și energie.
6: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
5: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
6: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
5: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
0: 3.280 de euro bonus financiar pentru Volkswagen Taigo nou. Alegi creditul sau leasingul la Autoclub și ai și service confort gratuit. Oferta este valabilă până la 30 septembrie, în limita stocului disponibil.

0: împreună în Timișoara la 7:23, răsfoim presă locală. Toți timișorenii racordați la Coltan rămân fără apă caldă, informează Renașterea Bănățeană. Astăzi, până la orele 14, Coltan va întrerupe furnizarea apei calde de consum în municipiul Timișoara pentru eliminarea neetanșeităților pe rețeaua primară de termoficare din incinta CT Centru. Știm că este neplăcut, însă intervenția este necesară pentru a menține rețeaua funcțională. Vă mulțumim pentru înțelegere, a transmis Coltan. Noi locuri de parcare în Girocului. Primăria intervine pe un teren de 7500 de metri pătrați, informează Banatul Azi. Mai multe locuri de parcare vor fi amenajate în zona Girocului din Timișoara. Viceprimarul Ruben Lațcău anunță că au fost identificate deja 3 locații între blocuri, iar municipalitatea caută și alte terenuri unde pot fi create noi parcări. Una dintre zonele în care au început intervențiile se află în apropierea străzii Martir Elena Nicoară. Aici un teren public de aproximativ 7500 de metri pătrați era ocupat de construcții ilegale. Potrivit lui Ruben Lațcău, terenul acum eliberat, iar municipalitatea a început lucrările pentru reorganizarea spațiului. Proiectul nu se limitează la amenajarea unor locuri de parcare. În zonă sunt prevăzute și noi accese, trotuare și spații verzi. Ruben Lațcău spune că alte locații pentru parcări sunt în curs de identificare. În total, municipalitatea anunță că ar urma să apară 10 de noi locuri de parcare în cartier. Terenurile dintre blocuri sunt o problemă importantă pentru locuitorii din zonă, în special din cauza numărului mare de autoturisme și a spațiilor limitate disponibile pentru parcare.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,

0: împreună în Timișoara la 7:28, Răzvan și Presa Centrală. Conversațiile cu ChatGPT nu sunt private. Cine le monitorizează și cu ce scop, informează Mediafax. Conversațiile cu ChatGPT nu sunt private și pot fi citite de străini. OpenAI a angajat sute de oameni care studiază dialogurile reale dintre utilizatori și ChatGPT. Scopul e îmbunătățirea programului, dar criticii se tem că astfel ar putea fi în pericol intimitatea utilizatorilor. Conversațiile cu ChatGPT pot fi citite de oameni reali, a descoperit 404 Media, potrivit Nexta. OpenAI a angajat sute de oameni care studiază dialogurile reale dintre utilizatori și ChatGPT și evaluează răspunsurile rețelei neuronale. Evaluatorii pot vedea conversații întregi, inclusiv informații personale. Compania susține că, înainte de a transmite conversațiile, încearcă să șteargă automat datele personale, iar cei care verifică nu văd numele utilizatorilor. Totuși, OpenAI recunoaște că filtrul poate permite trecerea unor detalii private. Criticii spun că informațiile personale sunt în pericol. Cei care s-au destăinuit pe portalul ChatGPT e posibil să fie expus informații personale și secrete unor străini. Traficanții români au ascuns peste 1 milion de țigarete în podelele duble ale mașinilor. Prejudiciul depășește 900.000 de lei, informează Profit. Inspectorii Vamalei, Serviciului Coordonare, echipe mobile din cadrul Direcției Generale Coordonare Control Vamal, împreună cu inspectorii Vamalei, Serviciului Echipei Mobile al Direcției Regionale Vamale București, au verificat un mijloc de transport marfă pe raza județului Ilfov. În momentul controlului au fost depistate mai multe persoane care procedau la transbordarea de țigarete și încărcarea lor într-o auto-utilitară. Ulterior, în urma verificărilor efectuate, inspectorii vamali au constatat că mărfurile transbordate se aflau în compartimente special amenajate în podeaua semiremorcii. Au fost identificate o cantitate de 535.000 de țigarete purtând timbru de acciză al Republicii Moldova. În cadrul aceleiași misiuni a mai fost identificat un alt mijloc de transport marfă, tot pe raza județului Ilfov. Urmarea verificării compartimentului de marfă a fost identificat o cantitate de 535.000 de țigarete ascunse în aceleași condiții și purtând timbru de acciză al Republicii Moldova. Țigaretele și mijlocul de transport marfă au fost predate organelor de cercetare penală. Astfel, în urma acestei misiuni, inspectorii vamali au identificat o cantitate totală de 1.070.000 de țigarete, prejudiciul total estimat cauza bugetului de stat fiind de 930.850 de lei. Leul s-a întărit în fața principalelor valute, cu excepția monedei euro. BNR a cotat pentru astăzi 1 euro la 5,2637, 1 dolar la 4,5611, o liră sterlină la 6,1438 și un franc elvețian la 5,5683.
1: Când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med. Dispozitive medicale, articole de tehnică medicală, susținători plantari, orteze, corsete și proteze cu posibilitatea personalizării. Produse de îngrijire la domiciliu și consumabile medicale. Red Orthopedic Med. Tot ce ai nevoie pentru sănătate și mobilitate. Acum, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu sau pe Red ortopedicmed.ro.
2: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
3: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
4: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
2: Havle-lift.ro. Pentru o viață fără bariere.
5: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
6: Cauți un spațiu de birouri sau comercial perfect pentru afacerea ta? Vino în clădirea Asirom din Timișoara, un reper al orașului acum cu prețuri promoționale până la finalul anului.
7: Spații moderne de diferite dimensiuni chiar în clădirea Asirom din piața Consiliul Europei numărul 1. E momentul să-ți muți afacerea într-o locație de prestigiu în clădirea Asirom Timișoara.
6: Detalii și vizionări direct la Asirom Timișoara, piața Consiliul Europei numărul 1. Asirom, mai mult decât asigurări, un loc pentru afacerea ta.
8: Toyota Timișoara Aeroport vă invită pe 25 și 26 septembrie la zilele porților deschise. Vino la showroom și beneficiezi de 500 de euro extra discount la toate modelele. Plin de carburant gratuit, pachet legislativ și șansa la prima revizie gratuită. Ai deja o Toyota? Programează-te pentru evaluare buyback gratuită. 25-26 septembrie. Toyota Timișoara Aeroport. Ghiroda, strada Aeroport 98. Te așteptăm! Se aplică termeni și condiții.
2: Ca părinte, îți dorești mai mult decât un profesor. Îți dorești un loc în care copilul tău este îndrumat, susținut și urmărit pas cu pas. La S Academy, pregătirea pentru evaluarea națională înseamnă profesori dedicați, un proces de pregătire monitorizat și un mediu creat special pentru performanță. Înscrierile sunt deschise. Sună la 0740 663 000 sau intră pe yes-academy.ro. S Academy, încredere pentru părinți, rezultate pentru copii.
9: Din pasiune pentru sănătate și din dragoste pentru oameni, oferim servicii medicale de înaltă calitate. Medicii noștri sunt experți recunoscuți, iar clinicile și laboratoarele noastre continuă să ofere analize și soluții medicale de încredere, adaptate nevoilor fiecărui pacient. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană, Îndichis Bănățean.

Would you dance?

0: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.
1: Împreună în Timișoara la 7:40 de minute, câteva informații din istoria acestei zile. 17 septembrie 1630 era fondat orașul Boston în Massachusetts. În 1787, Convenția Constituțională din Philadelphia adopta forma finală a Constituției Statelor Unite ale Americii. În 1789, astronomul britanic de origine germană, William Herschel, descoperea un satelit al planetei Saturn, pe care mai târziu îl va numi Mimas. În 1823, murea la 44 de ani Gheorghe Lazar, pedagog, teolog, traducător și inginer român, considerat fondatorul învățământului în limba română din țara românească. David Ambar Buick venea pe lume în 1854, om de afaceri scoțiano-american, fondatorul companiei Buick Motor. George Bacovia, poetul român, vedea lumina zilei în 1881. În 39, în al doilea război mondial, armata sovietică invada Polonia dinspre est, la 16 zile după ce Germania nazistă a atacat-o dinspre vest. În aceea zi, în 39, finlandezul Teisto Maki devine primul om care a alergat 10.000 de metri în mai puțin de 30 de secunde. Mai exact 29 de minute, 52 de secunde, 6 zecimi. 40, în al doilea război mondial, plănuita invadarea Angliei, nume de cod operațiunea Silo, de către trupele germane se va amâna pe termen nelimitat din cauza opoziției masive a Royal Air Force. Prima afroamericană Miss America, Vanessa Williams, cucerea titlul într-o zi de 17 septembrie 1983. 4 ani mai târziu, în 87, Papa Ioan Paul al II-lea îmbrățișează un băiat infectat cu SIDA în timpul vizitei la San Francisco. În 88 se deschideau la Seul Jocurile Olimpice de vară, 24-a ediție, 91 Estonia, Corea de Nord, Corea de Sud, Letonia, Lituania, Insulele Marshall și Micronezia se alătură Națiunilor Unite, ONU. În 91, Linus Torvalds lansează prima versiune Linux, versiunea 0.01, și sunt 26 de ani de când pleca dintre noi pe 17 septembrie în 2000, cu doar 4 zile înainte de a împlini 69 de ani, actor român Dem Rădulescu.

0: mi-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-20 septembrie, găsești spate de porc dezosată proaspătă vacuum la 15,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Două seri de jazz la Filarmonica Banatul, cu ocazia a 35 de ani de tradiție a Galei Camo. În 18 septembrie de la ora 19, Elena Mândru și Orchestra Filarmonicii, dirijată de Radu Popa, readuc la viață cântecele Mariei Tănase și farmecul perioadei interbelice. În 19 septembrie de la ora 19, tradiția de peste 40 de ani a legendarei formații timișorene Bega Blues Band întâlnește energia celui mai tânăr big band profesionist din Ungaria, Budapest Orchestra Project, dirijat de Abel Tompa, într-un concert de zile mari. Bilete pe myticket.ro.
5: Dacă ai ajuns în piața Bada Cârțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Bada Cârțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
6: Ți-ai văzut bebelușul luna aceasta, însă cum știi dacă e bine?
7: Ecografia de rutină și morfologia fetală specializată nu sunt același lucru. În momentele cheie ale sarcinii are nevoie de o evaluare făcută de specialiști în medicina materno-fetală.
6: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara nu facem doar imagini, căutăm răspunsuri.
7: Pentru că liniștea adevărată vine atunci când știi.
6: Programări la 0744-565-646. Medicină fetală.
8: E timpul de decolare.
9: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă. Rezervă acum pe animawings.com.
10: Anima Wings, the heart of Romania.
11: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723-732-269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.

0: Shania Twain, Come On Over, până la știrile prezentate la Fix de Iulian Casian. Rihanna, California, King Bad în debutul orei viitoare, împreună în Timișoara până la 11. Bună dimineața, Timișoara! Asociația Festivalul Baroc Timișoara dă startul unei fascinante serii de concerte itinerante. Până pe 28 septembrie, începând de astăzi, proiectul ITER Musicum Europe va purta publicul din 12 localități într-o incursiune prin muzica Europei secolelor 16-17, interpretată în spații cu o încărcătură culturală și istorică deosebită, informează Press Alert. Turneul debutează astăzi de la ora 19 la Biserica Romano-Catolică Sfântul Mihail din Cluj-Napoca. În următoarele 12 zile, traseul va trece prin biserici fortificate, castele și palate renascentiste din Biertan, Sighișoara, Brașov, Făgăraș, Sibiu, Mediaș, Alba Iulia, Hunedoara, Radna și Deva, urmând să se încheie la Timișoara pe 28 septembrie în Biserica Romano-Catolică Preasfânta Inima lui Iisus din Elisabetin, de la ora 19, accesul publicului fiind liber. Performanța sonoră va fi completată de utilizarea instrumentelor istorice, lăuta, viola da gamba, flaut drept, virgina și clavecin, dar și de costume de epocă menită să recreeze atmosfera de acum 4 secole. Pe lângă seria de spectacole, proiectul include o componentă educativă și de cercetare. Melomanii vor avea la dispoziție o mini-enciclopedie dedicată muzicii renascentiste și un CD profesional realizat în cadrul turneului.
1: West City Radio.

Bună dimineața! Este ora 8. Pentru Ducodan, educația începe atunci când ai răbdare în trafic și respect pentru ceilalți participanți la drum.

Bun găsit! Vă prezint știrile orei 8. Primăria Timișoara începe achiziția de utilaje pentru intervențiile din sezonul rece în încercarea de a reduce dependența de echipamentele închiriate. Municipalitatea vrea să cumpere 3 autoutilitare noi, complet echipate pentru dezăpezire și echipamente speciale care vor fi montate pe alte 8 autoutilitare aflate deja în dotare. Utilajele vor putea împrăștia stare și interveni pentru îndepărtarea zăpezii și vor fi puse la dispoziția Societății Salubrizare Timișoara. Potrivit municipalității, investiția va permite dezvoltarea capacității proprii de intervenție pe timp de iarnă. Consiliul Local Timișoara a aprobat separarea activităților de producere a energiei termice de cele de transport, distribuție și furnizare. Din 15 octombrie, transportul, distribuția și furnizarea agentului termic vor fi preluate prin gestiune directă de un nou serviciu public al Primăriei Timișoara. Societatea Coltern va rămâne responsabilă doar de producerea energiei termice în baza contractului valabil cel puțin până în 2031. Noul serviciu va prelua rețelele de transport și distribuție, punctele termice, activitățile de mentenanță, facturarea și relația cu consumatorii. Totodată va fi preluat și personalul Coltern care deservește aceste activități. Pentru operaționalizarea noului serviciu mai este necesară obținerea licenței ANRE. Iubitorii muzicii rock sunt așteptați sâmbătă aceasta la Jimbolia la cea de-a 5-a ediție a festivalului Borders of Rock. Evenimentul are loc la Teatrul de Vară începând cu ora 6 seara și reunește 5 trupe din România, Serbia și Ungaria. Festivalul își propune să aducă împreună artiști din țările vecine, transformând muzica într-un spațiu de întâlnire peste granițe. Accesul publicului este liber, evenimentul este organizat de Asociația Scena Nouă Jimbolia în parteneriat cu Primăria și Casa de Cultură din Jimbolia, cu finanțare din partea Consiliului Județean Timiș. Horticultura, care administrează spațiile verzi ale Timișoarei, va accesa un credit de 3 milioane de lei pentru investiții în utilaje. Împrumutul a fost aprobat de Consiliul Local. Viceprimarul Ruben Lațcău spune că finanțarea este necesară pentru creșterea capacității societății, în condițiile în care horticultura are din acest an contractul pentru lucrările de toaletare a arborilor de pe întreg teritoriul orașului. Lucrări de întreținere a drumurilor sunt în desfășurare în aceste zile în Giarmata și Cerneteaz.

Bună dimineața, Timișoara, sunt Stelian Grigorescu, împreună vom fi până la orele 11, bun găsit în debutul celei de-a doua ore întâlnirii de astăzi, oră în care ne vom întâlni cu Ricky Martin și Christina Aguilera, dar și cu Joe Cocker, Michael Jackson, cu Paul McCartney, Gwen Stefani, Julio Iglesias, cu Dolly Parton, James Arthur, Sandra, Mary G. Blige, cu U2, Aerosmith, cu Crazy. Maxima de astăzi e prognozată la 31 de grade, 25 mâine cu 15 grade în zori. Va ploua slab la noapte, dar și mâine. Sunt 15 grade în termometre la această oră, la Timișoara.

NASA a descoperit un crater nou pe Lună, mai mare decât Coloseumul din Roma. Oamenii de știință de la NASA au descoperit pe Lună un nou crater uriaș, care s-a format în urma unui impact puternic care a avut loc în urmă cu 2 ani și care inițial a trecut neobservat. Un crater cu pereți abrupti, cu un diametru de aproximativ 222 de metri și o adâncime de până la 40.

kilometri, este cel mai mare crater format recent, identificat vreodată în sistemul solar, anunța miercuri NASA. Potrivit NASA, craterul s-a format după ce luna a fost lovită între aprilie și mai 2024 de o cometă sau un asteroid. Craterul a fost descoperit aproape întâmplător de un cercetător american care lucra cu datele furnizate de o cameră, o sondă a NASA care studiază satelitul încă din 2009. Craterul a fost denumit Mgacin în onoarea unui renumit geofizician lunar. E de trei ori mai mare decât precedentul deținător al recordului, descoperit în urmă cu un deceniu. Și potrivit comparației făcute de NBC News, e mai mare decât Coloseumul din Roma. Răzdată de cratere încă din vremuri străvechi, luna găzduiește unele dintre cele mai mari cratere de impact din sistemul solar, inclusiv unul cu o lățime de peste 1500 de mile. Naționala masculină de volei a României a învins Franța, campioana olimpică. Miercuri 16 septembrie la Cluj-Napoca, după ce a fost condusă cu 2-0 la seturi, tricolorii s-au impus cu 3-2, 16-25, 25-27, 25-20, 35-33, 15-12. Au încheiat grupa D a campionatului european pe locul 3 și vor întâlni Ucraina în optimile de finală. România va juca împotriva Ucrainei la Sofia, evitând un duel cu Bulgaria, vicecampioană mondială, în fața propriilor suporteri. Dacă vom trece de optim, tricolorii vor întâlni câștigătoarea partidei Franța-Portugalia, tot la Sofia. Doresc o zi excelentă, audiție perfectă pe mai departe tuturor.

Rețele electrice Banat a planificat pentru astăzi întreruperi de energie electrică între 9 și 17 în Timișoara, parțial pe Calea Martirilor, Cozia, Gabriel Muzicescu, numerele 22 până la 43, parțial pe Cireșului, Muntean Casian, Nicolae Alexandru Necrasov, Arieș, Craiova, dar și în Nădrag, pe străzile Padeș, Cornet, Splaiul Nucilor, Liniștii, Bradului, Bratoane, Școlii. Parțial în Jimbolia, la zona Abator, parțial în Variaș, în Bencecul de Sus, zona ieșire spre Bencecul de Jos, partea stângă în Girochi, la blocuri ANL pe Calea Timișoarei, în Moșnița Nouă, zona străzii San Marino, București, Florența, Varșovia, La Valeta, Podgorița, Ankara, Berlin, Riga.

0: Ai nevoie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantari personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu, sau online pe redortopedicmed.ro.
1: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
2: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
1: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
2: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
1: Pe Calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
3: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvuști, parizări, caltaboși, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
4: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
5: Luna, hai!
4: Sau când urcă singur pe canapea. Așa cresc micii noștri prieteni. Și noi suntem alături de ei la fiecare pas. În Timișoara, echipa Duovet se alătură PartnerVet. Până pe 16 octombrie, abonamentele PartnerCare au reduceri de până la 30%. Descoperă-le pe PartnerVet.ro. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
6: Are you ready?
7: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum.
8: Zbâr la tine!
1: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi. O ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724-538-640.
9: Metro te menține fresh în business. Între 17 și 20 septembrie găsești file de somon de la 53,05 lei kilogramul la achiziția 6 kilograme. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
10: West City Radio. Muzică de suflet, 88,

0: Info Traffic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: Lucrări de întreținere a drumurilor sunt în desfășurare în aceste zile în Giarmata și Cernăteaz. Primăria anunță că se fac plombări, reparații locale și intervenții asupra carosabilului în zonele unde este nevoie. Lucrările sunt necesare atât pentru menținerea drumurilor în stare bună, cât și pentru siguranța participanților la trafic. Șoferii sunt rugați să circule cu prudență în zonele în care se desfășoară lucrări. Atenție șoferi, dacă circulați pe A1 între Arad și Pecica, în această perioadă se desfășoară lucrări de reparații la carosabil, iar traficul e deviat pe cale opusă cu semnalizare temporară. Iar dimineață 5 autoturisme au lovit balizele de semnalizare la kilometru 550 pe sensul Arad-Timișoara. Din fericire, incidentele nu au fost urmate de accidente grave. DRDP Timișoara le recomandă șoferilor să reducă viteza și să respecte semnalizarea din zona lucrărilor. Limita de viteză este de 80 de km pe oră. Pe durata lucrărilor, circulația se desfășoară bidirecțional pe aceeași cale, iar șoferii sunt atenționați că un moment de neatenție poate pune în pericol atât participanții la trafic, cât și muncitorii aflați pe șantier. O nouă categorie de clipuri a început să răspândească pe TikTok, Instagram și X, proprietarii Tesla care încearcă să demonstreze cât de mult pot ignora condusul în timp ce full self-driving controlează mașina. Unii se filmează dormind, alții folosesc un controller pentru jocuri, lucrează pe laptop sau urmăresc conținutul video în timp ce automobilul circulă. Problema fundamentală este că sistemul Tesla disponibil clienților este în continuare FSD Supervised. Denumirea spune exact care e obligația șoferului. Sistemul poate executa o mare parte dintre manevre, dar persoana aflată la volan trebuie să rămână atentă și pregătită să preia controlul. În România și restul Europei, o asemenea utilizare ar ridica aceleași probleme fundamentale de siguranță și responsabilitate. Indiferent cât de performant devine software-ul, șoferul rămâne responsabil atunci când sistemul nu este omologat pentru conducere complet autonomă. Unii proprietari încearcă deliberat să păcălească sistemele de monitorizare. Tesla utilizează atât informațiile primite de la volan, cât și camera din habitaclu pentru a determina dacă șoferul este atent. Software-ul urmărește inclusiv direcția privirii și poate emite avertismente atunci când detectează lipsa atenției. După mai multe avertismente, accesul la FSD poate fi suspendat temporar. Tesla a îmbunătățit monitorizarea pe parcursul anului 2026 și testează inclusiv utilizarea camerei pentru verificarea identității persoanei care activează sistemul. Pe măsură ce sistemele de conducere asistată devin mai bune, apare paradoxal și riscul ca oamenii să aibă prea multă încredere în ele. Tocmai momentele lungi în care tehnologia funcționează impecabil pot convinge șoferul că nu mai trebuie să fie atent, iar accidentul apare, prin definiție, în momentul rar în care sistemul nu știe ce să facă.
2: Atenție șoferi! Purtarea centurii de siguranță vă poate salva viața!
0: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servici, mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.

0: În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin casa de asigurări de sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
2: Blitz, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la Școala de Șoferi Blitz și Centrul de Formare și Perfecționare pentru Conducători Auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate, Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256-212-212.
3: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
2: Consiliul Județean Timiș te invită la Hamei Festival. Între 2 și 4 octombrie, platoul stadionului Dan Păltinișanu devine locul întâlnirii pentru muzică live, gastronomie, tradiții și distracție pentru întreaga familie. Pe scenă, Subcarpați, Boschito, Connector, Damian Drăghici și Taraful cel Mare, Azur, Dan Ciotoi și Generic, Eanna, Țapinari, Ilinca și mulți alții. Parc de distracții, atracții pentru toate vârstele și 3 zile de festival. Hamei Festival. Intrarea este gratuită. Organizat de Consiliul Județean Timiș, curatoriat de Asociația Festivaluri pentru Tineri.
0: Peste 15.000 de femei au ales sutienul Elvira de la Charmé Lingerie. De ce? Pentru că sutienul Elvira este creat special pentru busturi și forme generoase. Ridică, susține și netezește zonele pe care ai încercat mereu să le ascunzi, fără senzația că abia aștept să-l dai jos. Fără durere de spate de la un sutien care nu susține și fără bretele care jenează. Încearcă și tu sutienul Elvira. Vei simți diferența de la prima purtare. Intră pe charme.ro. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.

0: West City Radio. Timișoara, 88,8 FM.
1: Împreună în Timișoara cu primele informații din istoria muzicală acestei zile la 8:39 de minute. În 31 pe 17 septembrie, la hotelul Savoy Plaza din New York, RCA Victor făcea o primă prezentare a unui LP pe 33,33 rotații pe minut. Aventura a fost sortită eșecului. Totuși, datorită prețului ridicat al pick-up-urilor, care la început costa în jurul valorii de 95 de dolari, aproximativ 1140 de dolari în banii de astăzi, și nu a fost reluată producția lor până în 1948. Pe 17 septembrie în 55, Pat Boone se bucura de primul său hit de number one în Billboard Hot 100, când Ain't That a Shame ajungea pe primul loc. Unii cred că păcat că versiunea sa sterilizată este mult mai populară decât originalul lui Fats Domino, dar coverul lui Boone atrage mult atenția asupra lui Domino și îi aduce cântărețului din New Orleans redevențe substanțiale. Un an mai târziu, în 56, BBC anunța că va scoate de la difuzare Bill Haley and His Comets cu Rocking Through the Rye, deoarece piesa este împotriva standardelor tradiționale britanice, datorită versurilor licențioase. Înregistrarea se bazează pe o piesă folk scoțiană din secolul XVIII și totuși a ajuns pe 5 în topul britanic. În 62, Beatles și cântau ultima din cele 3 seri de luni la Queen's Hall Witness în Cheshire. Pe același bilet, Billy Cramer și The Coasters, Rory Storm of the Hurricanes și Sonny Kay cu The Ritz. În 64, poliția ajungea la un concert Rolling Stones de la ABC Theatre în Carlisle, în Anglia, după o revoltă izbucnită cu cei 4.000 de fani de la concert. În aceea zi, în 64, în timpul turneului lor american, Beatles și apăreau la Municipal Stadium în Kansas City. Beatles și-au fost plătiți cu 150.000 de dolari pentru acest spectacol, mai mult decât oricare alt artist care a susținut un spectacol live. Biletele au costat la valoarea banilor de atunci 4,5 dolari. În 67, trupa The Doors era interzisă la show-ul lui Ed Sullivan, după ce Jim Morrison a încălcat înțelegerea cu producătorii emisiunii. Înainte, Morrison de spectacol a spus că nu va cânta versurile Girl, We Couldn't Get Much Higher din Light My Fire, dar a făcut-o oricum. The Doors au interpretat și noul single, People Are Strange. În 69, presa de pe ambele părți ale Atlanticului publica știri care spunea că Paul McCartney era mort. Se presupune că a fost ucis într-un accident de mașină în Scoția pe 9 noiembrie în 66 și că dublurile i-ar fi ținut locul la aparițiile publice. De fapt, Paul și prietena sa, Jane Asher, erau în vacanță în Kenya la acea vreme. Povestea continuă și astăzi. În 76, The Sex Pistols susțineau un spectacol pentru un cerc intim de-a lor la Chelmsford Prison în Essex, în Anglia. În 78, videoclipul single-ului trupei Queen, Bicycle Race, a fost filmat pe stadionul Wimbledon din Marea Britanie. Aceasta prezenta 65 de modele profesioniste goale alergând pe pista stadionului de biciclete, care fusese închiriată pentru ziua respectivă. Compania de închiriere a bicicletelor a fost revoltată și a solicitat plata pentru toate șeile care au fost astfel folosite. Filmul trupei Pink Floyd, The Wall, avea premiera în cinematografe pe 17 septembrie în 82. Dublul album al trupei Pink Floyd, The Wall, ajunge pe marile ecrane ca un lungmetraj muzical. Puțin se așteptau ca acest album conceptual extins să fie transformat într-un lungmetraj, dar colaborarea trupei cu Alan Parker, celebrul regizor, și cu animatorul Gerard Scarfe devine un hit surpriză de box office și un clasic de cult. Solistul irlandez Bob Geldof din Boomtown Rats, cu ani înainte să încerce să hrănească lumea, joacă rolul principal al lui Floyd, Pink Pinkerton, o parte alocată inițial pentru Waters. Scenariile decăderii protagonistului într-o cădere nervoasă alimentată de droguri și eventuală lui renaștere sub forma unui dictator neofascist sunt presărate cu flashback-uri puternice la momentele cheie din viața lui. Fiecare eveniment formează o cărămidă în peretele metaforic pe care Pink îl construiește în jurul sentimentelor sale, culminând cu faptul că Pink se judecă într-o scenă animată de lungă durată. Parker, Scarf și Waters se ciocnesc frecvent în timpul filmărilor, Parker descriind ulterior producția filmului drept una dintre cele mai mizerabile experiențe din viața sa creativă. David Gilmour de la Pink Floyd atribuie realizarea filmului The Wall drept începutul escaladării conflictului său cu Waters, care în cele din urmă duce la plecarea lui Waters din trupă. În 83, Paul Young scotea primul său album de number one în Marea Britanie, chiar de la debutul său cu No Parle. Albumul s-a întors în fruntea topului în 4 ocazii diferite, petrecând un total de 119 săptămâni în topul din insulă. Prima jumătate a orei viitoare revenim cu alte informații muzicale. Tot împreună în Timișoara. When You Tell Me That You Love Me, Dolly Parton cu Julio Iglesias.

0: Răzi pentru comunitate. Sâmbătă 19 septembrie, Timișoara se transformă în Săptămâna Europeană a Mobilității. Străzile și spațiile publice din centrul orașului devin locuri de întâlnire, mișcare, sport, cultură și distracție pentru toate vârstele. Toate într-o zi în care orașul se trăiește altfel. Vino să descoperi Timișoara fără mașini, printre oameni, pe străzi transformate pentru comunitate. Eveniment organizat de Primăria Municipiului Timișoara prin Casa de Cultură a Municipiului Timișoara, în parteneriat cu SDPT, SMTT și SCM.
1: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică. Fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.
2: E timpul de decolare!
3: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia, sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă.
2: Rezervă acum pe animawings.com.
4: Anima Wings, the heart of Romania.
5: Aștepți un copil? Unele lucruri nu trebuie așteptate, trebuie verificate.
6: Screeningul fetal este recomandat tuturor gravidelor pentru identificarea din timp a situațiilor care necesită investigații suplimentare.
5: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara facem screening, diagnostic prenatal și terapie fetală și găsești răspunsurile la întrebările tale.
6: Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara, pentru că grija începe înainte de naștere.
5: Programări la 0744 565 646, medicinafetala.ro. Ca părinte, îți dorești mai mult decât un profesor. Îți dorești un loc în care copilul tău este îndrumat, susținut și urmărit pas cu pas. La S Academy, pregătirea pentru evaluarea națională înseamnă profesori dedicați, un proces de pregătire monitorizat și un mediu creat special pentru performanță. Înscrierile sunt deschise. Sună la 0740-663-000 sau intră pe yes-academy.ro. S Academy. Încredere pentru părinți, rezultate pentru copii.
0: Toyota Timișoara Aeroport vă invită pe 25 și 26 septembrie la zilele porților deschise. Vino la showroom și beneficiezi de 500 de euro extra discount la toate modelele. Plin de carburant gratuit, pachet legislativ și șansa la prima revizie gratuită. Ai deja o Toyota? Programează-te pentru evaluare buyback gratuită. 25-26 septembrie. Toyota Timișoara Aeroport. Ghiroda, strada Aeroport 98. Te așteptăm! Se aplică termeni și condiții.

Triumf la 24-a ediție până la finele săptămânii în curs, Gârnicul redevine loc de întâlnire pentru arta contemporană, găzduind cea de-a 24-a ediție a Guernica Art Camp, desfășurată la pensiunea Guernic 100, informează Renaștere Bănățeană. Cei 12 artiști invitați, Horia Bojin, Cosmin Alin Vâlceanu, Igor Marcovici Giura, Milena Vuicaiulovici, Laura Codrina Ioniță, Loiza Kalinșec, Irina Gayatri Horvat, Vladan Perianu, Teodora Rachidici, Maria Stănoilovici, Tarbela și Costin Brătianu se întâlnesc la Gârnic într-un context dedicat creației, dialogului și schimbului de experiență. Peisajul Banatului Montan devine parte activă a procesului artistic, oferind artiștilor timpul și spațiul necesare pentru observații, experiment și reflecție. Prin diversitatea practicilor artistice, Guernic Art Camp continuă să construiască un dialog viu între artiști și comunitate. Lucrările realizate în timpul taberei vor fi prezentate public în cadrul expoziției Guernic Art Camp 24, găzduită de Galeria Brătianu. Vernisajul expoziției va avea loc pe 15 octombrie 2026 la orele 18. Expoziția putând fi vizitată în perioada 15 octombrie-1 noiembrie 2026. Pe finalul primei jumătăți a acestei întâlniri ne salută și Sandra, Everlasting Love, Regi Blige cu U2-1 în debutul celei de-a doua. Împreună în Timișoara vom fi până la 11. Bună dimineața, Timișoara!

Bună dimineața, Timișoara, bun găsit în debutul celei de-a doua jumătăți a întâlnirii de astăzi. Sunt Stelian Grigorescu, împreună în Timișoara vom fi până la orele 11. Spre știrile orei 10 ne vom întâlni cu Aerosmith Prince, cu Purple Rain, Ellie Goulding, Christina Aguilera, UB40, Here I Am. Ne salută și Joe Dassin, Bryan Adams, Chloe Heaven, Zucchero, Baila Morena, Vanessa Williams, Lady Gaga cu Bradley Cooper, Shalor, Shalor.

0: Carlos Alcaraz califică la turneul campionilor pentru al cincelea an consecutiv. Alcaraz a calificat pentru turneul campionilor de la Torino, devenind al treilea jucător care își asigură prezența la competiția de final de sezon din acest an, după Jannik Sinner și Alexander Zverev, primii doi jucători din clasamentul mondial anunțat miercuri ATP. Spaniolul va participa pentru a cincea oară consecutiv la turneul campionilor ATP Finals, competiție care va avea loc în perioada 15-22 noiembrie la Inalpi Arena din Torino. Pentru Alcaraz va fi însă doar a patra prezență efectivă pe teren, după ce în 2022 a fost calificat, dar nu a putut evolua din cauza unei accidentări. Alcaraz, la 23 de ani, și-a asigurat calificarea după ce a acumulat suficiente puncte în clasamentul live al anului pentru a fi sigur că va încheia sezonul în top 20. În 2026, spaniol a câștigat două turnee la Australian Open și Doha și a jucat finala de la Monte Carlo. Turneul campionilor va reuni, ca în fiecare an, cei mai buni 8 jucători ai acestui sezon. Vă doresc o zi excelentă, audiție perfectă pe mai departe tuturor!
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.
0: Acuatin va întrerupe furnizarea apei pentru remediarea unor avarii apărute la rețelele de distribuție, astăzi pe strada Orion și Dimitrie Paciuria în Timișoara, dar și în Săcălaș, Cenad, Sunt Mihai un Român, Bazoșu-Nou, Alioș, Ianova și în Lugoș pe strada Nicolae Iorga. Astăzi, până la orele 17, la intersecția Căișagului cu Ana Ipătescu, se va executa o conectare de conducte. Lucrările fac parte din cele 13 execuții rețele de apă și canalizare Timișoara Sud Lot 1. Pentru rata lor se va întrerupe furnizarea apei pe străzile Ana Ipătescu, Victor Hugo, Hărniciei, Chișodei, Izlaz și Emil Zola. Presiune scăzută, până la orele 15 în Reca și în Remetia Mare, acolo se execută lucrări de spălare a rețelei de distribuție.

0: e să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica. Și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute, Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
2: Ți-ai văzut bebelușul luna aceasta, însă cum știi dacă e bine?
1: Ecografia de rutină și morfologia fetală specializată nu sunt același lucru. În momentele cheie ale sarcinii are nevoie de o evaluare făcută de specialiști în medicina materno-fetală.
2: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara nu facem doar imagini, căutăm răspunsuri.
1: Pentru că liniștea adevărată vine atunci când știi.
2: Programări la 0744-565-646. Medicină fetală.
3: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere.
4: Ole!
0: Și ești pe picioare imediat. Gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
5: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,4.

E timpul pentru alte informații din istoria muzicală acestei zile. Cu 35 de ani în urmă, pe 17 septembrie 91, în loc să lanseze un album dublu, despre care considerau că ar fi prea scump pentru fani, Guns N' Roses lansează albumele Use Your Illusion 1 și Use Your Illusion 2 în aceea zi. Peste 4 milioane de exemplare ale albumelor Guns N' Roses au fost lansate simultan pentru vânzarea cu amănuntul, ceea ce a devenit cea mai mare vânzare cu amănuntul din istoria muzicii pop din Statele Unite ale Americii. 5 ani mai târziu, în 96, o bombă a fost găsită la un birou de sortare din sudul Londrei, adresată cântăreței islandeze Björk. Poliția din Miami a alertat oficiul poștal după ce a găsit cadavrul lui Ricardo Lopez, care făcuse un videoclip cu el făcând bomba și apoi s-a sinucis. Pe 17 septembrie 97, Fleetwood Mac începeau primul lor turneu în 20 de ani la Meadows Music Theatre în Hartford, Connecticut. Turneul a dat naștere unui album live numit The Dance. În 99, solistul englez Frankie Vaughan se stingea de probleme cardiace la 71 de ani. Cu Green Door s-a dus pe doi în insulă în anii 50. El a avut vreo 12 până la 20 de hituri în top 40 în insulă. A fost onorat ca membru al Imperiului Britanic în 65 și ca și comandor al Imperiului Britanic în 96. În 2000, Paula Yates era găsită moartă în pat după o supradoză suspectă. A fost prezentatoare a unui show muzical la televiziunea britanică, The Tube. În anii 80 s-a căsătorit cu Bob Geldof și a fost iubita solistului de la INXS, Michael Hutchence. În 2004, poliția israeliană a arestat doi dintre bodyguardsii Madonei după ce au atacat fotografii care o așteptau în fața hotelului. Madonna a fost în Israel cu 2000 de alți studenți ai cabalei. În 2006, Justin Timberlake domina topul britanic cu Future Sex, Love Sounds, al doilea album solo al său și al doilea de number one. În acea zi, în 2006, chitaristul american Al Cassie se stingea la 69 de ani, făcut parte din celebra trupă Wrecking Crew, de muzicieni de studio care au lucrat cu Beach Boys, Phil Spector, Elvis Presley, Glen Campbell, Associations, Monkeys, Johnny Cash, Simon și Garfunkel, 50 Mansion, Harry Nilsson, Patrice Family, Frank Sinatra sau Nancy Sinatra. În 2007, Barry Manilow și-a anulat planurile de a se prezenta la emisiunea de televiziune View, deoarece nu a vrut să fie intervievat de co-gazda conservatoare a show-ului Elizabeth Hasselbeck, o adversară a avortului și susținătoare a războiului din Irak. Manilow a cerut să vorbească doar cu co-prezentatoarele Joy Behar, Barbara Waters și Whoopi Goldberg, dar producătorii spectacolului au refuzat să respecte ceea ce au numit a fi din partea lui Manilow ceva lipsit complet de respect. În 2011, Adele domina topul Billboard cu Someone Like You. Piesa a fost number one și în Australia, Irlanda, Noua Zeelandă, Finlanda, Franța, Italia, Polonia, Elveția și chiar și în Regatul Unit al Marii Britanii. În 2011, moștenitorii lui Hendrix au dat voie pentru o nouă rundă de lansări de arhivă la aproape 41 de ani după dispariția celebrului chitarist. Cele două, patru produse noi au inclus o versiune extinsă a concertelor sale emblematice din Winterland din 68, o reînnoire a unor compilații live din 72, un DVD îmbunătățit cu ultimul concert al festivalului din Regatul Unit și o reeditare pe DVD a unor vechi apariții în talk show. Într-o zi de 17 decembrie 2009, 12 cu 9 zile rămase din turneul de reunire pentru a celebra 50 de ani de existență ai trupei The Beach Boys, solistul Mike Lowe anunța că el și un alt membru al trupei, Bruce Johnston, vor continua turneele sub numele de Beach Boys, fără ca ceilalți trei membri actuali, Brian Wilson, Al Jardine și David Marks. Au urmat certuri, iar după turneu, Wilson și Love, care sunt veri, au rupt orice contact. Starul country, George Hamilton, al patrulea, se stingea pe 17 septembrie în 2014 la 77 de ani. A fost o prezență constantă în topul country în anii 60-70, a ajuns pe locul întâi cu Abby Lane în 63. Cântărețul și chitaristul american a început să cânte în adolescență, în anii 50, la câteva zile după ce suferise un infarct major. Brazilianul, muzicianul și producătorul Lodi de Oliveira se stingea în 2017 în urma unui atac de cor la 77 de ani, în timp ce cânta pe scenă în orașul său natal Rio de Janeiro. La muzician de studio a lucrat cu Chick Corea, Carlos Santana, The Jacksons,
sau Naina Simon. La viitoare vom cunoaște împreună în Timișoara și pe aniversația acestei zile din lumea muzicii.

0: oricum i-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Două seri de jazz la Filarmonica Banatul, cu ocazia a 35 de ani de tradiție a Galei Camo. În 18 septembrie de la ora 19, Elena Mândru și Orchestra Filarmonicii, dirijată de Radu Popa, readuc la viață cântecele Mariei Tănase și farmecul perioadei interbelice. În 19 septembrie de la ora 19, tradiția de peste 40 de ani a legendarei formații timișorene Bega Blues Band întâlnește energia celui mai tânăr big band profesionist din Ungaria, Budapest Orchestra Project, dirijat de Abel Tompa, într-un concert de zile mari. Bilete pe myticket.ro.
3: Știi sutienul acela pe care abia aștept să-l dai jos seara? Ei bine, nu e cazul cu sutienul Evira de la Charmé Lingerie, pe care pur și simplu uiți că-l porți. Creat pentru busturi generoase, ridică, susține și netezește exact unde ai nevoie. Încearcă și tu sutienul Evira, exclusiv pe charmé.ro.
4: În Hiper Doctor Max ai hiperoferte. Până pe 30 septembrie ai 20% extra reducere la produsele pentru tenul acneic, 20% extra reducere la hrana pentru bebeluși și 20% extra reducere la produsele pentru sportivi. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Doctor Max. Mai multe detalii în Hiper Doctor Max. Alături de oameni cu prețuri Doctor Max.
5: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
6: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică. Fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.
2: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara.
1: Săptămâna Europeană a Mobilității la Timișoara cu un mic dejun pe pod, Firobus Cafe, spectacole și bulevarde închise pentru sport, informează Press Alert. Timișoara marchează Săptămâna Europeană a Mobilității prin evenimentul Străzi pentru Comunitate, desfășurat sâmbătă 19 septembrie 2026. Inițiativă organizată de Primăria Timișoara prin Casa de Cultură, în parteneria cu STPT, SMTT și SCM, propune o zi dedicată sportului alternativ, sportului, artei și mișcării în spațiul public. Pentru a permite desfășurarea activităților în condiții de siguranță, Bulevardul Regele Ferdinand I, Bulevardul Cede Logaș, strada 20 decembrie 1989, vor fi închise traficului rutier de sâmbătă ora 5 până duminică, 20 septembrie, ora 5. Atracția principală a zilei este Bridge Breakfast, un mic dejun organizat chiar pe podul Mihai Viteaz între orele 11-14 în acompaniamentul muzical al Quartetului Cantabile și pe fundalul expoziției Foto, Punți și Poduri. În același timp, sub pod, copiii vor putea urmări desene animate la bordul vaporașelor STPT. Accesul la micul dejun e gratuit, însă necesită înscriere prealabilă prin formularul lansat pe pagina de Facebook a Casei de Cultură. Transportul public va găzdui la rândul său momente speciale. Stația 33 va oferi sesiuni de autografe pe bilete de tramvai cu Florin Mitroi, teatru cu Alex Ștefănescu, înghețată și caricaturi gratuite pentru posesorii de titluri de călătorie valabile, precum și un concert de jazz la finalul zilei. Fierobuz Cafe, troleibuzul transformat în cafenea, va găzdui teatru de popuși, teatru Magic Oz, un podcast live cu Micnea Vâlceanu și un recital Firobosanova. Pe arterele eliberate de mașini, timișorenii vor găsi o zonă extinsă de recreere. Programul include o școală de circ și una de skate, demonstrații de carturi cu pedale, concursuri de mers încet cu bicicleta, dar și un atelier dedicat prevenției. Workshop-ul trotinete electrice și pericolele la care ne expun, susținut de poliția locală. Pe podiumul amplasat în zonă se vor succeda orele de zumba, cycling și workout cu antrenori de la UVT și Smartfit, iar seara se va încheia pe bulevardul Cede Loga cu o petrecere disco time între 19-22, animată de DJ Zoli.

0: Bagă în T-Roc în minte? Bonus în buzunar! La Autoclub, dacă alegi creditul sau leasingul, primești 3849 de euro bonus financiar și service confort gratuit. Vino să calculăm împreună rata lunară. Te așteptăm pe Calea Lugojului 93.
1: Oferta este valabilă până la 30 septembrie 2026 pentru persoane fizice și juridice, în limita stocului disponibil. Autoclub Volkswagen Timișoara.
2: Medicis. De peste 20 de ani inovăm și creăm performanță.
3: Prin viziune, prin tehnologie și prin medici de excepție.
2: Acum conectăm inteligența artificială cu inteligența medicilor noștri, ajutându-i să-și depășească limitele și să facă în premieră, dintr-o simplă radiografie, o investigație de performanță.
3: Medicis. Radiografii pulmonare reinterpretate prin inteligența artificială.
4: E timpul de decolare!
5: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia, sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă.
4: Rezervă acum pe animawings.com.
6: Anima Wings, the heart of Romania.
7: Aștepți un copil? Unele lucruri nu trebuie așteptate, trebuie verificate.
8: Screeningul fetal este recomandat tuturor gravidelor pentru identificarea din timp a situațiilor care necesită investigații suplimentare.
7: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara facem screening, diagnostic prenatal și terapie fetală și găsești răspunsurile la întrebările tale.
8: Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara, pentru că grija începe înainte de naștere.
7: Programări la 0744 565 646. medicinafetala.ro.
9: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
10: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
9: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
10: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
9: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
10: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri între orele 9-18.
0: Vrei un Volkswagen T-Roc? La Autoclub ai 3849 de euro bonus financiar și service confort gratuit dacă alegi creditul sau leasingul. Oferta e valabilă până la 30 septembrie 2026 în limita stocului disponibil.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Save the best last for the last. E Vanessa Williams până la știrile prezentate la Fix de Iulian Casian. Lady Gaga cu Bradley Cooper ne vor întâmpina în debutul ultimei ore a întâlnirii de astăzi. Împreună în Timișoara până la 11. Bună dimineața, Timișoara!

0: Este ora 10. Caută o mașină, fă-ți timp și rezervă un drive test direct de pe www.autoeuropa.ro. Dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: De la microfonul știrilor West City Radio, Iulian Casian ne aduce alte informații. Bună dimineața, Iulian, te salutăm și te ascultăm.
2: Bună dimineața, bun găsit, vă prezint știrile orei 10. Investigații medicale gratuite pe baza biletului de trimitere la ambulatoriul Spitalului Municipal Timișoara. La cabinetul de medicină internă, pacienții pot beneficia de consultații, electrocardiogramă și ecografie abdominală și pelviană cu trimitere de la medicul de familie sau un medic specialist. Medicii recomandă consultul de medicină internă în cazul unor simptome precum oboseală prelungită, scădere inexplicabilă în greutate, tuse, durere abdominale, palpitații, dificultăți de respirație sau dureri în piept. Ambulatoriul funcționează pe intrarea doinei numărul 2. Programările se pot face online sau telefonic, iar pacienții trebuie să aibă asupra lor actul de identitate, biletul de trimitere și cardul de sănătate. Aquatim anunță că mâine, între orele 9:14 în Pietroasa, Poieni, Crivina de Sus și Fărășești, presiunea va fi scăzută pentru lucrări de spălare a rețelei de distribuție. Lucrările de spălare urmăresc să asigure o calitate corespunzătoare a apei potabile. Educația de mâine și provocările cu care se confruntă studenții au fost în centrul celei de-a treia ediție a conferinței Connecting Bridges, organizată la Universitatea Politehnică Timișoara. Evenimentul a reunit studenți, profesori din învățământul preuniversitar și universitar, dar și reprezentanții educației non-formale. Printre temele abordate s-au numărat inteligența artificială, adaptarea predării la noile generații, relația dintre profesori și studenți, precum și importanța educației non-formale. Un exemplu de educație non-formală a fost prezentat prin comunitatea Coder Dojo din Timișoara, care reunește 14 cluburi, 40 de mentori și peste 200 de copii în activități gratuite de programare, robotică, securitate cibernetică și alte domenii tech. Lucrări de modernizare a rețelei de gaze naturale vor începe de luni 21 septembrie în comuna Ghiroda. Delgas Grid va înlocui conductele vechi și branșamentele de gaze naturale de presiune redusă de pe străzile Bucegi, Cimbrului, Volișoara, Ghioceilor, Herculane, Oituz, Panselelor, Calea Lugojului, DN6 și Predeal. Lucrările urmăresc creșterea siguranței și fiabilității rețelei de gaze și se vor desfășura etapizat în zonele vizate. SCM USV Timișoara joacă vineri pe teren propriu semifinala Ligii de Rugby. Alvioleții întâlnesc Steaua București într-un duel devenit deja tradițional în această fază a competiției. Timișorenii au încheiat sezonul regulat pe primul loc și au câștigat ambele meciuri directe disputate în acest an. Partida are loc vineri de la ora 15 pe stadionul Gheorghe Rășcanu. Intrarea spectatorilor este liberă. Gata cu știrile, împreună în Timișoara, continuă cu Stelian Grigorescu.

împreună în Timișoara până la 11 cu Polanca, Vanessa Carlton, Jimmy Somerville, Santana, Emily Sunday, Atomic Kitten, Take That, Deep Purple, Donny Osmond, Enrique Iglesias. Sunt Stelian Grigorescu, zi excelent, audiție perfectă pe mai departe tuturor.

Pentru prima dată de la încheierea carierei sale sportive în noiembrie 2024, Rafael Nadal va juca din nou în fața publicului spaniol în vârstă de 40 de ani, va participa la un turneu demonstrativ pe insula sa natală, Mallorca, alături de unii rivali și prieteni. Legenda tenisului Rafa Nadal va juca din nou în fața publicului, la început de octombrie, pentru prima dată de la retragerea sa cu ocazia celei de-a 10 aniversări a Academiei sale, a anunțat organizația miercuri. Fost numărul 1 mondial, câștigător a 22 de titluri de Grand Slam, dintre care 14 la Roland Garros, va participa la un turneu demonstrativ pe 3 octombrie acasă la Manacor, în insulele Baleare, pentru a sărbători cei 10 ani de existență ai Academiei sale. Spaniolul se va confrunta cu unii dintre rivalii și prietenii săi care l-au însoțit de-a lungul întregii sale cariere. Lista participanților va fi anunțată în următoarele zile. Va fi pentru prima dată când Nadal va juca din nou în fața spectatorilor după noiembrie 2024, când a disputat ultimul său meci în Cupa Davis cu Spania.

0: West City Radio. Timișoara 88,8 FM. Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723-664076.
1: Fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara!
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-20 septembrie, găsești spate de porc dezosată proaspătă vacuum la 15,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724-538-640.
5: Societatea Drumuri Municipale Timișoara angajează. Sunt disponibile posturi de mecanici și operatori utilaje, inclusiv pentru marcaje rutiere, electricieni, muncitori calificați și necalificați în construcții, precum și responsabil aprovizionare. Pentru posturile de mecanici și operatori sunt necesare permise de conducere categoria C, respectiv B, iar pentru electricieni și muncitori calificați sunt necesare documente de calificare specifice. CV-urile se depun la sediul SDM, strada Eternității numărul 45 sau la sdm@sdm-tm.ro. Informații la 0256-215-005.
4: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Marele nu de statură, dar așa în general, Jimmy Somerville, Heart So Good, împreună în Timișoara cu informațiile din trafic.
1: Infotrafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
0: Elevii beneficiază și în acest an de transport feroviar gratuit la clasa a doua cu trenurile Regio, Interregio și Intercity. Biletele și abonamentele gratuite pot fi obținute de la casele de bilete și agențiile CFR Călători, dar și online pe baza unui ID de elev valabil. La control, elevii trebuie să prezinte biletul sau abonamentul în format fizic sau digital. Până pe 30 septembrie, acestea pot fi eliberate pe baza documentelor școlare vizate pentru anul trecut. Din 1 octombrie este necesară vizarea documentelor pentru anul școlar 2026-2027. Transportul gratuit este valabil și pe mijloacele de transport public, iar pentru elevii care n-au o rută de transport public între domiciliu și școală, se acordă sume forfetare. BYD intră tot mai agresiv pe piața europeană a camioanelor electrice. Constructorul chinez a prezentat la Hanover noul BYD ATT 44, un cap tractor electric de până la 1000 de cai putere, care duce în segment bateria Blade și tehnologia de încărcare Flash, dezvoltate de companie pentru automobilele sale. Noul camion are o baterie LFP de 641 kWh și poate accepta o putere de încărcare de până la 1,5 MW. BYD susține că în condiții ideale, ATT 44 poate trece de la 20% la 80%, adică poate recupera 400 de kilometri de autonomie în aproximativ 20 de minute. Pentru transportul rutier de marfă, unde fiecare minut petrecut la stație contează, viteza de încărcare poate fi la fel de importantă ca autonomia propriu-zisă.
2: Atenție, părinți! Sunteți răspunzători de viața copiilor și în calitate de șoferi. Nu transportați copii în vârstă de până la 12 ani pe locurile din față ale autovehiculelor.
1: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa. Alături de voi cu servici, mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.

0: Fritz, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la școala de șoferi Blitz și centrul de formare și perfecționare pentru conducători auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri, soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256-212-212.
1: Întâmpină nou sezon cu sănătate și energie.
2: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
1: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
2: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
1: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
3: Când vezi strada lună, trotuarul curat și pista de biciclete fără praf, spune salut!
1: Salut înseamnă salubrizare Timișoara, oameni și utilaje care fac orașul să respire.
3: Din 7 sectoare, zi de zi, misiunea noastră este simplă, curățenie peste tot.
1: Salut! Curățenia e în mișcare!
4: Peste 15.000 de femei au ales sutienul Elvira de la Charmé Lingerie. De ce? Pentru că sutienul Elvira este creat special pentru busturi și forme generoase. Ridică, susține și netezește zonele pe care ai încercat mereu să le ascunzi, fără senzația că abia aștept să-l dai jos. Fără durere de spate de la un sutien care nu susține și fără bretele care jenează. Încearcă și tu sutienul Elvira. Vei simți diferența de la prima purtare. Intră pe charme.ro. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
5: Campioni, cai putere, adrenalină.
0: Pe 20 septembrie, Timișoara devine circuit de viteză urbană. Grand Prix Timișoara 2026 aduce spectacolul motorsportului în zona centrală, pe traseul Bulevardul Vasile Pârvan, pasajul Michelangelo, Bulevardul Corneliu Coposu. Duminică, de la ora 10, intrarea este gratuită. Grand Prix Timișoara 2026. Viteză, adrenalină și fair play în inima orașului. Organizator, Asociația Autoclub Rally Timiș.
5: Eveniment finanțat de municipiul Timișoara prin Sport Club Municipal Timișoara.
6: Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
1: Nu o vezi, dar e acolo în fiecare zi, în spatele lucrurilor care funcționează. Apa face parte din viața orașului, iar în spatele ei sunt oameni, sisteme și responsabilitate. În fiecare joi, de la 11.20, pe 88,8 FM, Aquatim aduce mai aproape ceea ce ține orașul în echilibru. O rubrică despre lucrurile care contează: siguranță, investiții, comunitate și grija pentru un oraș care funcționează. Timișoara.

0: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.
1: Cu 103 ani în urmă, în 1923, venea pe lume în Mount Olive, în Alabama, Hank Williams. Solist compozitor american, unul dintre muzicienii care e privit ca cel mai important artist country din toate timpurile. A înregistrat 35 de single-uri, 5 dintre ele lansate postum. A ocupat în poziții din top 10 Billboard Country and Western, inclusiv 11 dintre ele au fost number one din aceste 35 de single-uri. S-a stins pe 29 ianuarie în 1953. Ne rugăm totodată, în 26 venea pe lume basistul Bill Black, care l-a însoțit pe Elvis Presley. Black Black Combo s-a stins pe 21 octombrie în 65. Măicuța cântătoare Janine Deckers venea pe lume în 33, cu Dominic a dominat topul Billboard în 63, s-a dus pe 7 și în insulă, s-a stins în martie 85. 87 de ani face Lamont McLemore din Fifth Dimension, 67 de ani are clăparul din Golf Rap, William Owen Gregory, 58 de ani are Anastasia, solista americană, s-a bucurat de mare succes cu albumul ei Not That Kind, care a stat 65 de săptămâni în topul britanic în 2000. 57 de ani pentru Adam Devine din Blue Tones. Keith Flint, vocalistul din The Prodigy, venea pe lume în 69, s-a stins în martie 2019 în Northend, în Marea Britanie. 41 de ani face astăzi Jonathan Jacob Walker, basist născut la Chicago, din trupa americană de rock Panic at the Disco. Au dominat topul australian în 2008 și s-au dus pe 2 în Statele Unite și în Marea Britanie cu albumul Pretty Odd.

Final de întâlnire, Deep Purple, Donny Osmond și Enrique Iglesias ne vor conduce. Curățenia de pe străzile din orașele din România îi surprinde pe străini, pare mai curat decât în Italia, a comentat un italian pe o rețea de socializare. El a primit o confirmare categorică de la un conațional. Nu găsești niciun muc de țigară. Discuția a avut loc pe Facebook, italienii au vizitat reci în România și s-au declarat surprinși de curățenia de la noi. Nu găsești niciun muc de țigare, vino la Forli să vezi saci de gunoi de pe marginea drumului peste tot, a explicat unul din italieni. El a menționat mai multe localități românești pe care le consideră curate, Brașov, Sibiu, Timișoara, Ploiești, București și Vrana. Totodată, el i-a recomandat conaționalilor un traseu prin București, Moldova, Bucovina, Maramureș și Transilvania. Sunt Stelian Grigorescu, vă aștept luni la 7 pe 88,8 MHz pentru o altă aventură la început de săptămână.

0: De ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Banatul are multe povești. Pe 26 septembrie le poți și gusta de la ora 14 în zona bastionului Maria Terezia. Consiliul Județean Timiș și Visit Timiș aduc la Timișoara Tasting Tour. Producători locali și bunătăți autentice, făcute aici, aproape de noi. Descoperă Taste of Banat și gustul natural al locului pe care îl numim acasă.
2: E timpul de decolare!
3: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia, sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă.
2: Rezervă acum pe animawings.com.
4: Anima Wings, the heart of Romania.
5: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
0: În septembrie, Opera Națională Română din Timișoara vă invită să descoperiți magia scenei și dincolo de cortină. Pe 15 septembrie, descoperiți culisele celebrei Traviata într-un tur ghidat printre decoruri, iar pe 16, de la ora 19, vă așteaptă spectacolul La Traviata de Giuseppe Verdi. Pe 20 septembrie, o nouă întâlnire ghidată cu istoria și poveștile clădirii, iar pe 27, de la ora 18, Serata la Operă, o călătorie muzicală printre cele mai îndrăgite pagini de operă și balet. Biletele sunt disponibile. Vă așteptăm!
1: Două seri de jazz la Filarmonica Banatul, cu ocazia a 35 de ani de tradiție a Galei Camo. În 18 septembrie, de la ora 19, Elena Mândru și Orchestra Filarmonicii, dirijată de Radu Popa, readuc la viață cântecele Mariei Tănase și farmecul perioadei interbelice. În 19 septembrie, de la ora 19, tradiția de peste 40 de ani a legendarei formații timișorene Bega Blues Band întâlnește energia celui mai tânăr big band profesionist din Ungaria, Budapest Orchestra Project, dirijat de Abel Tompa, într-un concert de zile mari. Bilete pe myticket.ro.

0: bună ziua! Este ora 11. Optica Jean Ochelar te sfătuiește să privești cu încredere această nouă zi.
1: West City Radio. Timișoara 88,8

Barbra Streisand cu Celine Dion, Tell Him din 97, am ascultat la 11:04. Eu sunt Andrei Glavan, bine v-am regăsit la pas prin Timișoara pe 88,8 FM, frecvența de suflet a orașului aici la OCity Radio. Propun să rămâneți alături de mine pentru că muzica de suflet, dar și informațiile utile nu întârzie să apară. Stați aici, suntem împreună, fie pe frecvență, fie online pe OCityRadio.ro.

0: Eric Clapton, Change the World, din 1996, am ascultat la West City Radio. Suntem împreună la pas prin Timișoara. În cadrul primului infopas de astăzi aflăm că lacul Trei Ape din județul Caraș-Severin a ajuns la un grad de umplere sub 30%. Administratorul acumulării a început golirea controlată a apei pentru lucrări de mentenanță. Intervenția este una complexă, fiind primele lucrări de acest tip realizate de la darea în folosință a barajului, construit în urmă cu 50 de ani. Probleme din cauza secetei sunt la acumularea care alimentează comuna Bozovici. Celelalte lacuri de acumulare din zona de vest a țării se află la o capacitate de umplere cuprinsă între 65 și 89%. Administrația Bazinală de Apă Banat dă asigurări că monitorizează permanent stocurile din acumulări. Instituția le recomandă utilizatorilor să folosească apa în mod rațional și să evite risipa și consumul nejustificat.
1: Jumătate din banii pe care îi dau pe publicitate sunt pierduți. Problema e că nu știu care jumătate.
2: Acest citat are peste 100 de ani vechime.
1: Astăzi ar trebui să știi pe ce dai banii.
2: Fă-ți publicitate eficient cu Printec. Cărți de vizită, flyere, afișe, cataloage, fotografii, personalizări obiecte, roll-up-uri, printuri de mari dimensiuni și costuri mici. Strada Caraș, numărul 4, în complexul studențesc. Printec.ro. Tipărește fără limite. Orice dimensiune, orice tiraj.
3: Pentru seri de poveste, îți adresăm o invitație specială la Tel Vecchio, un cadru elegant și intim, vinuri alese și preparate savuroase, acompaniate de acorduri muzicale live care îți vor încânta sufletul. Lasă-te vrăjit de armonia desăvârșită dintre gust și sunet pentru o seară magică la Tel Vecchio. Te așteptăm în piața Alexandru Mocioni, numărul 8, pentru o seară aparte cu adevărat memorabilă. Tel Vecchio, seri de poveste. Rezervări la 0734-363-336.
4: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume:
5: Luna, hai!
4: Sau când urcă singur pe canapea. Așa cresc micii noștri prieteni și noi suntem alături de ei la fiecare pas. În Timișoara, echipa Duovet se alătură PartnerVet. Până pe 16 octombrie, abonamentele PartnerCare au reduceri de până la 30%. Descoperă-le pe PartnerVet.ro. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
6: Două seri de jazz la Filarmonica Banatul, cu ocazia a 35 de ani de tradiție a Galei Camo. În 18 septembrie de la ora 19, Elena Mândru și Orchestra Filarmonicii, dirijată de Radu Popa, readuc la viață cântecele Mariei Tănase și farmecul perioadei interbelice. În 19 septembrie de la ora 19, tradiția de peste 40 de ani a legendarei formații timișorene Bega Blues Band întâlnește energia celui mai tânăr big band profesionist din Ungaria, Budapest Orchestra Project, dirijat de Abel Tompa, într-un concert de zile mari. Bilete pe myticket.ro.
7: Pentru o sarcină urmărită cu grijă, alege screeningul fetal. Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara, 0744-565-646, medicinafetală.ro.
8: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
0: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Apa ajunge la tine simplu, dar în spate e un întreg proces. Aquatim vorbește despre ceea ce face posibil confortul de zi cu zi. Suntem acum împreună în cadrul rubricii Timișoara funcționează cu doamna Oana Mărginean, purtătorul de cuvânt al Aquatim, care ne aduce informațiile importante din cadrul instituției. Bun găsit!
1: Bună ziua și bine v-am regăsit! Astăzi discutăm despre una dintre cele mai importante teme abordate la expoziția internațională Expo APA, la care Aquatim a participat săptămâna trecută, tema legată de oamenii de care sectorul apei are nevoie pentru următorii ani. Sectorul apei se confruntă deja cu un deficit de specialiști. Pe de o parte avem personal care se apropie de vârsta pensionării, pe de altă parte avem prea puțini absolvenți care aleg acest domeniu, dar avem în același timp și competiția altor industrii pentru specialiștii bine pregătiți. În plus, meseriile din sectorul apei se schimbă. Digitalizarea, automatizarea, inteligența artificială și securitatea cibernetică devin parte din activitatea de zi cu zi a operatorilor. Așadar, nu este nevoie doar de mai mulți oameni, ci de oameni cu competențe noi și cu o pregătire multidisciplinară. Vestea bună este că la Timișoara avem acum un exemplu foarte bun și asta pentru că în 2025 Aquatim, în parteneriat cu Universitatea Politehnică Timișoara, Facultatea de Inginerie Chimică, Biotehnologii și Protecția Mediului, a creat programul de masterat Dezvoltare Durabilă în Ingineria Apei cu o durată de 2 ani. Este un program care răspunde foarte bine nevoilor actuale ale sectorului, pregătește ingineri pentru proiectarea și operarea sistemelor de tratare și distribuție a apei potabile, dar și pentru colectarea și epurarea apelor uzate. Pregătirea este una multidisciplinară și aduce împreună ingineria apei, elemente hidrotehnice, automatică și protecția mediului. Așadar, tinerii care doresc să urmeze o carieră în sectorul apei au acum la dispoziție și programul de masterat Dezvoltare Durabilă în Ingineria Apei. Acestea au fost informațiile de astăzi. Vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă!
0: Vă mulțumim tare mult și vă dorim o zi frumoasă! Confortul începe din lucruri nevăzute. Aquatim, grijă pentru fiecare zi.

0: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
1: Străzi pentru comunitate. Sâmbătă 19 septembrie, Timișoara se transformă în Săptămâna Europeană a Mobilității. Străzile și spațiile publice din centrul orașului devin locuri de întâlnire, mișcare, sport, cultură și distracție pentru toate vârstele. Toate într-o zi în care orașul se trăiește altfel. Vino să descoperi Timișoara fără mașini, printre oameni, pe străzi transformate pentru comunitate. Eveniment organizat de Primăria Municipiului Timișoara prin Casa de Cultură a Municipiului Timișoara, în parteneriat cu DPT, SMTT și SCM.
2: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
3: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
4: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități și locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
2: havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere. Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

Natasha Bedingfield Unwritten din 2004, de pe albumul cu același titlu, am ascultat pe frecvența OECD Radio. Sistemul de termoficare din Timișoara intră într-o nouă etapă începând cu 15 octombrie. De la acea dată, Colterm va rămâne compania care produce energia termică, iar noul serviciu public TermSet va prelua transportul, distribuția și furnizarea acesteia către consumatori. Tot TermSet va prelua și relația de facturare cu abonații. Practic, energia termică produsă de Colterm la CET Sud și CET Centru va fi preluată de TermSet, care o va transporta prin rețeaua primară, o va distribui prin rețelele secundare și o va furniza timișorenilor racordați la sistemul centralizat. Una dintre principalele schimbări pentru consumatori este că, din 15 octombrie, TermSet va prelua facturarea. Colterm va mai emite însă facturi și după această dată. Ultimele facturi emise de Colterm vor fi transmise în noiembrie și vor acoperi consumul înregistrat până la 14 octombrie inclusiv. După această perioadă, facturarea va fi gestionată de TermSet. Pentru consumatori, tranziția este gândită astfel încât activitatea sistemului de termoficare să continue fără întreruperi. Punctul de lucru al TermSet va funcționa în actualul sediu al Colterm.

0: Circulația rutieră va fi închisă pe traseul evenimentului Străzi pentru Comunitate de sâmbătă de la ora 5 dimineața și până duminică la ora 5. În același interval orar, mai multe linii de transport public vor circula deviat, anunță STPTM. Liniile 32, 33 și 33B vor întoarce la piața Regina Maria, iar stația Catedrala Mitropolitană va fi suspendată temporar. Linia 16 va circula pe traseul obișnuit între girație Bulevardul Sudului și Alea Fecerii, Pensia, Complexul Studențesc, după care va fi deviată pe traseul liniei 15 pe strada Michelangelo, strada Traian Grozăvescu. Linia Express 3 va circula pe traseul obișnuit între Elba și Bulevardul 16 decembrie 1989, după care va fi deviată prin piața Alexandru Mocioni, splaiul Tudor Vladimirescu, continuând apoi pe traseul obișnuit până la strada Apicultorilor. Tot sâmbătă, începând cu ora 17, transportul public cu Vaporetto va fi suspendat temporar pe sectorul canalului Pega, cuprins între stațiile Catedrala Mitropolitană și Sfânta Maria. Măsura e necesară pentru desfășurarea evenimentului Regata Pega, concert pe ambarcațiunea Barja și pentru asigurarea condițiilor de siguranță a navigației.
1: Știai că poți conduce un Volkswagen Taigo nou doar cu 275 de euro pe lună sau un T-Roc cu 367 de euro? La Autoclub ai acum leasing operațional pentru persoane fizice și juridice cu pachetul de service confort inclus. Cost previzibil, mai puține griji.
2: Taigo 275, T-Roc 367. Tu conduci, de restul ne ocupăm noi. Autoclub Volkswagen Timișoara, calea Lugojului 93.
3: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
4: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
3: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
4: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
3: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
4: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri între orele 9-18.
5: E timpul de decolare!
6: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă. Rezervă acum pe animawings.com.
7: Anima Wings, the heart of Romania.
8: Abonamentele private de sănătate reflectă grija companiei față de proprii angajați și starea de bine la locul de muncă. Abonații pot accesa servicii medicale și stomatologice gratuit într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
1: Volkswagen Taigo nou, doar 275 de euro pe lună. T-Roc 367 de euro cu pachetul de service confort inclus. Leasing operațional pentru persoane fizice și juridice. La auto

Bob Marley, Buffalo Soldier din 1983, am ascultat la 11:52 de minute. Suntem la finalul primei ore pe care o petrecem la pas prin Timișoara, totul merge mai departe și după fixul orei viitoare, trebuie doar să nu schimbați frecvența noastră. Eu sunt Andrei Glăvan și vă mulțumesc pentru că ne-ați ales și astăzi. În câteva minute la fixul orei 12 avem parte de un grupaj informativ prezentat de colegul nostru, Iulian Casian, așa că propun să rămâneți cu mine și în continuare la West City Radio, fie pe frecvență, fie online pe westcityradio.ro.

0: Bună ziua! Este ora 12. Vederile sunt mai largi cu Optica Jean Ochelar.
1: S-a făcut ora 12. Iulian Gazian este alături de noi și ne aduce acum știrile. Bună ziua, Iulian!
2: Bună ziua, bun găsit, vă prezint știrile orei 12. Atenționare pentru românii care călătoresc în Belgia. Ministerul Afacerilor Externe anunță că între 16 septembrie și 10 octombrie sunt programate greve nocturne ale controlorilor de trafic aerian de pe aeroportul Charleroi. Grevele sunt anunțate în intervalul orar 22-8 și pot provoca perturbări ale zborurilor. Cei care au călătorii programate de pe sau către aeroportul Charleroi sunt sfătuiți să verifice din timp situația zborurilor la companiile aeriene și să urmăresc eventualele modificări ale programului. Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara a participat la conferința AIE 2026 desfășurată la Glasgow între 8 și 11 septembrie. Universitatea Timișoreană a fost reprezentată de prorectorul pentru relații internaționale Claudia Borza și de șefa Serviciului Relații Internaționale Agnes Balint. Evenimentul a reunit peste 7300 de participanți din mai mult de 100 de țări și este considerat unul dintre cele mai importante evenimente europene dedicate educației internaționale. Participarea a fost a oferit reprezentanților UMF Victor Babeș oportunități pentru dezvoltarea de parteneriate academice și de cercetare, programe de mobilitate și consolidarea vizibilității internaționale a universității. Camera Deputaților a adoptat proiectul de lege privind conturile de economii și investiții, un mecanism voluntar prin care românii își vor putea constitui economii pe termen lung, inclusiv pentru suplimentarea veniturilor la pensie. Conturile vor putea fi deschise prin societăți autorizate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, iar banii vor putea fi investiți în acțiuni, obligațiuni sau fonduri de investiții. Pe durata investiției, câștigurile realizate vor fi scutite de impozit potrivit proiectului. Contribuțiile pot beneficia în funcție de opțiunea de deductibilitate fiscală cu impozitare la retragere sau pot proveni din venituri deja impozitate fără taxe la retragere. Proiectul merge acum la promulgare. Conturile sunt prezentate ca un instrument voluntar și suplimentar față de pensia publică și cea privată. Primăria Timișoara invită cetățenii la o dezbatere publică dedicată proiectului de hotărâre privind strategia pentru prezervarea și promovarea multi- și interculturalității orașului pentru perioada 2026-2030. Evenimentul va avea loc miercuri 23 septembrie de la ora 16 în sala de consiliu a instituției. Cei interesați să participe sau să ia cuvântul se pot înscrie până marți 22 septembrie ora 12 online la adresele oficiale ale primăriei sau fizic la registratură. Fiecare vorbitor va avea la dispoziție maximum 3 minute pentru a susține propunerile pe marginea proiectului. Gata cu știrile, La Pas prin Timișoara continuă cu Andrei Glăvan.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,4

Katy Perry, Firework din 2010, am ascultat la 12 și 7 minute. Îi mulțumim lui Iulian Casian pentru știrile de la Fix. Iată-ne și în cea de-a doua oră de emisiune de astăzi. Suntem la pas prin Timișoara. Muzică de suflet, dar și informații utile. De asta avem parte și ora aceasta pe 88,8 FM. Până atunci, Bon Jovi, Michael Jackson și Pussycat Dolls sunt doar câțiva dintre artiștii care vor urca pe scena format aici în FM-ul timișorean. Andrei Glevan sunt eu, rămâneți și în continuare cu WCT Radio, fie pe frecvență, fie online pe wcityradio.ro.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Michael Jackson, Heal the World, din 1992, de pe albumul Dangerous, am ascultat la West City Radio. Astăzi, la West Exchange, vorbim despre Colegiul Medicilor din România, care a solicitat Casei Naționale de Asigurări de Sănătate ca programările în platforma e-Sănătatea Mea să fie o opțiune suplimentară care să funcționeze în paralel cu metodele clasice, telefonic, direct sau prin sisteme proprii, punând în discuție și decontarea vaccinului gripal și pentru persoanele neasigurate ca program profilactic. CMR precizează într-un comunicat de presă că utilizarea platformei nu va reprezenta o condiție obligatorie de contractare și nu va necesita introducerea manuală a programărilor deja efectuate. Discuțiile pe această temă având loc în această lună între reprezentanții colegiului cu cei ai Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Totodată, în cadrul discuțiilor a fost acceptată și propunerea ca vaccinul antigripal să poată fi eliberat de către orice medic de familie pentru asigurați, dar și inițierea demersurilor cu Ministerul Sănătății pentru decontarea acestuia și la persoanele neasigurate ca program profilactic. În ceea ce privește managementul de caz, medicina de familie va putea efectua evaluarea pacienților pentru următoarele afecțiuni: HTA, dislipidemie, diabet zaharat tip 2, boală cronică de rinichi, astm bronșic și BPOC, aliniat la ghidurile actuale. De asemenea, managementul bolii cronice de rinichi a fost restructurat, stabilindu-se un traseu clar pentru pacient, evaluare inițială, monitorizare și criterii ferme de trimitere către nefrolog în funcție de gradul de risc.
1: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie: proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
0: Două seri de jazz la Filarmonica Banatul, cu ocazia a 35 de ani de tradiție a Galei Camo. În 18 septembrie, de la ora 19, Elena Mândru și Orchestra Filarmonicii, dirijată de Radu Popa, readuc la viață cântecele Mariei Tănase și farmecul perioadei interbelice. În 19 septembrie, de la ora 19, tradiția de peste 40 de ani a legendarei formații timișorene Bega Blues Band întâlnește energia celui mai tânăr big band profesionist din Ungaria, Budapest Orchestra Project, dirijat de Abel Tompa, într-un concert de zile mari. Bilete pe myticket.ro.
2: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezervă acum la 0724 538 640. Comercializarea către minori alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Ora 12 și 27 de minute este vremea informațiilor din trafic la West City Radio.
1: Infotrafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
0: Atenție șoferi, dacă circulați pe autostrada A1 între Arad și Pecica, în această perioadă se desfășoară lucrări de reparații la carosabil, iar traficul este deviat pe calea opusă cu semnalizare temporară. Iar dimineață, 5 autoturisme au lovit balizele de semnalizare la kilometrul 550 pe sensul Arad-Timișoara. Din fericire, incidentele nu au fost urmate de accidente grave. DRDP Timișoara le recomandă șoferilor să reducă viteza și să respecte semnalizarea din zona lucrărilor. Limita de viteză este de 80 de km pe oră. Pe durata lucrărilor, circulația se desfășoară bidirecțional pe aceeași cale, iar șoferii sunt atenționați că un moment de neatenție poate pune în pericol atât participanții la trafic, cât și muncitorii aflați pe șantier. Conduceți cu prudență, nu depășiți viteza legală și respectați toate regulile de circulație.
1: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servis, mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.
2: Atenție șoferi! Purtarea centurii de siguranță vă poate salva viața!
3: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

Blitz, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la Școala de Șoferi Blitz și Centrul de Formare și Perfecționare pentru Conducători Auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate, Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256 212 212.

Chris Isaak Summer Holiday din 2009 pe frecvența West City Radio. Vorbim acum despre datele meteo. Ei bine, astăzi vremea este frumoasă și caldă pentru această perioadă. Cerul este mai mult senin, cu unele înnorări temporare spre seară, dar probabilitatea pentru precipitații este redusă. Vântul suflă de la slab până la moderat, cu intensificări locale și temporare din sector sudic și sud-vestic. Temperaturile maxime sunt cuprinse între 27 și 30 de grade, iar cele minime între 12 și 16 grade Celsius. Mâine vremea va fi în general frumoasă, dar valorile termice vor marca o ușoară scădere. Cerul va fi variabil cu înnorări temporare, însă probabilitatea pentru precipitații va fi redusă. Vântul va sufla de la slab până la moderat, cu intensificări locale și temporare din sector nord-vestic. Temperaturile maxime mâine vor fi cuprinse între 25 și 28 de grade, iar cele minime între 14 și 18 grade Celsius. La această oră, în Timișoara, termometrele înregistrează 28 de grade Celsius și este soare.

0: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
1: Pentru seri de poveste, îți adresăm o invitație specială la Del Vecchio, un cadru elegant și intim, vinuri alese și preparate savuroase, acompaniate de acorduri muzicale live care îți vor încânta sufletul. Lasă-te vrăjit de armonia desăvârșită dintre gust și sunet pentru o seară magică la Del Vecchio. Te așteptăm în piața Alexandru Mocioni, numărul 8, pentru o seară aparte cu adevărat memorabilă. Del Vecchio, seri de poveste. Rezervări la 0734-363-336.
2: Metro te menține fresh în business. Între 17 și 20 septembrie găsești file de somon de la 53,05 lei kilogramul la achiziția 6 kilograme. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.

0: Bună ziua! Este ora 13. Pentru Ducodan, un mulțumesc spus din inimă este unul dintre cele mai frumoase semne de apreciere.
1: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

Benny King cu Stand By Me din 1961 am ascultat la West City Radio la 13:07. Iată-ne și în ultima oră de emisiune de astăzi. Suntem la pas prin Timișoara, muzică de suflet, dar și informații utile. De asta avem parte și ora aceasta pe 88,8 FM. Andrei Glevan sunt eu. Rămâneți și în continuare cu West City Radio, fie pe frecvență, fie online.

0: este să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta este să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute, Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
2: Campioni, cai putere, adrenalină. Pe 20 septembrie, Timișoara devine circuit de viteză urbană. Grand Prix Timișoara 2026 aduce spectacolul motorsportului în zona centrală, pe traseul Bulevardul Vasile Pârvan, pasajul Michelangelo, Bulevardul Corneliu Coposu. Duminică, de la ora 10, intrarea este gratuită. Grand Prix Timișoara 2026. Viteză, adrenalină și fair play în inima orașului. Organizator, Asociația Autoclub Rally Timiș. Eveniment finanțat de Municipiul Timișoara. Timișoara prin Sport Club Municipal Timișoara. Două seri de jazz la Filarmonica Banatul, cu ocazia a 35 de ani de tradiție a Galei Camo. În 18 septembrie de la ora 19, Elena Mândru și Orchestra Filarmonicii, dirijată de Radu Popa, readuc la viață cântecele Mariei Tănase și farmecul perioadei interbelice. În 19 septembrie de la ora 19, tradiția de peste 40 de ani a legendarei formații timișorene Bega Blues Band întâlnește energia celui mai tânăr big band profesionist din Ungaria, Budapest Orchestra Project, dirijat de Abel Tompa, într-un concert de zile mari. Bilete pe myticket.ro.
3: E timpul de decolare!
4: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia, sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă. Rezervă acum pe animawings.com.
5: Anima Wings, the heart of Romania.
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere.
6: Ole!
0: Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro. Ole!
2: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,4.

Atenție șoferi, dacă circulați pe autostrada A1 între Arad și Pecica, în această perioadă se desfășoară lucrări de reparații la carosabil, iar traficul este deviat pe calea opusă cu semnalizare temporară. Iar dimineață, 5 autoturisme au lovit balizele de semnalizare la kilometrul 550 pe sensul Arad-Timișoara. Din fericire, incidentele nu au fost urmate de accidente grave. Direcția Regională de Drumuri și Poduri le recomandă șoferilor să reducă viteza și să respecte semnalizarea din zona lucrărilor. Limita de viteză este de 80 de km pe oră. Pe durata lucrărilor, circulația se desfășoară bidirecțional pe aceeași cale, iar șoferii sunt atenționați că un moment de neatenție poate pune în pericol atât participanții la trafic, cât și muncitorii aflați pe șantier.

0: Adevărul e că oricum ei pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-21 septembrie găsești Crab Viu calibrul 2 kg plus la 22,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
3: Ca părinte, îți dorești mai mult decât un profesor. Îți dorești un loc în care copilul tău este îndrumat, susținut și urmărit pas cu pas. La S Academy, pregătirea pentru evaluarea națională înseamnă profesori dedicați, un proces de pregătire monitorizat și un mediu creat special pentru performanță. Înscrierile sunt deschise. Sună la 0740-663-000 sau intră pe yes-academy.ro. S Academy. Încredere pentru părinți, rezultate pentru copii.
4: Blitz, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la Școala de Șoferi Blitz și Centrul de Formare și Perfecționare pentru Conducători Auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate, Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256-212-212.
3: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!
5: Societatea Drumuri Municipale Timișoara angajează. Sunt disponibile posturi de mecanici și operatori utilaje, inclusiv pentru marcaje rutiere, electricieni, muncitori calificați și necalificați în construcții, precum și responsabil aprovizionare. Pentru posturile de mecanici și operatori sunt necesare permise de conducere categoria C, respectiv B, iar pentru electricieni și muncitori calificați sunt necesare documente de calificare specifice. CV-urile se depun la sediul SDM, strada Eternității numărul 45 sau la sdm@sdm-tm. Informații la 0256 215 005.

Jennifer Lopez, Ain't It Funny, din 2001, am ascultat pe frecvența West City Radio. În urmă cu câteva zile, Direcția de Drumuri și Poduri Timișoara anunța că mai sunt doar câțiva metri de excavat la tunelul principal de pe tronsonul Lipsă, marginea Holdea, din autostrada Lugoș-Deva. Iată că acum aflăm că străpungerea ar urma să aibă loc mâine. Lucrările au fost dificile și din cauza caracteristicilor proiectului, cele două structuri sunt unice în România. Prin deschiderea foarte mare de la intrare, tunelurile vor avea sistemele moderne de siguranță și comunicații care vor fi instalate, și ventilatoare și telefoane de urgență. Tunelurile vor fi de asemenea dotate cu senzori, hidranți suplimentari care în cazul unui incendiu vor crea o perdea de apă, dar și cu antene radio care vor asigura comunicațiile în interior și transmiterea informațiilor către șoferi. Stadiul actual al lucrărilor este 76% din total. Termenul de finalizare prevăzut în contract este iulie anul viitor.

0: 1,99% dobândă în euro. Sună bine? Pentru Volkswagen T-Roc și Taygo ai service confort gratuit și 12 luni de casco incluse.
1: Dobândă mică, service și casco incluse. Mai mult Volkswagen, mai puține griji.
2: Oferta este pentru persoane fizice și juridice și este valabilă până la 30 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Autoclub Volkswagen Timișoara, calea Lugojului 93.
0: T-Roc sau Taygo, hai să calculăm împreună!
3: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
4: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724-538-640.
5: Dacă ai ajuns în piața Bada Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Bada Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
6: Analizele medicale de laborator sunt investigațiile cele mai frecvent solicitate pentru un diagnostic corect. Puteți avea acces la medici de renume și la 3 laboratoare de top, inclusiv în regim gratuit, prin Casa de Asigurări de Sănătate, într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
0: 1,99% dobândă în euro pentru Volkswagen T-Roc și Taygo. Ai service confort gratuit și 12 luni de casco incluse. Oferta valabilă până la 30 septembrie, în limita stocului disponibil. La Autoclub Volkswagen Timișoara.

Belinda Carlisle, Heaven is a Place on Earth, din 1987, am ascultat la 13 și 50 de minute. Am ajuns și la finalul ultimei ore pe care am petrecut-o împreună aici pe frecvența de 88,8 FM. Eu am fost Andrei Glăvan, am fost împreună la pas prin Timișoara. O după-amiază frumoasă vă doresc. În câteva minute, la fixul orei 14, avem parte de un grupaj informativ prezentat de colegul nostru, Iulian Casian, așa că propun să rămâneți cu West City Radio și în continuare fie pe frecvență, fie online pe westcityradio.ro. Toate cele bune! Ciao, ciao!

Este ora 14. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service te duc. Alege unul bun. Auto Europa. Dealer Dacia, Renault și Nissan.

0: Bună ziua, bun găsit! Vă prezint știrile orei 14. Modificări în circulația transportului public din Timișoara sâmbătă aceasta cu ocazia zilei mobilității. Între orele 5 dimineața și 5 dimineața următoare, circulația rutieră va fi închisă pe traseul C de Loga, 20 decembrie 1989, podul Mihai Viteazu. Liniile 32, 33 și 33B vor întoarce în piața Regina Maria, iar mai multe stații vor fi suspendate temporar. Și troleibuzul 16 va circula deviat pe ambele sensuri, cu mai multe stații suspendate. Modificări sunt și pe traseul expres 3, în special pe sensul de retur. Tot sâmbătă de la ora 17 și 11 minute, circulația vaporașelor va fi suspendată temporar între stațiile Catedrala Metropolitană și Sfânta Maria. Pentru desfășurarea regatei Bega, transmite Societatea de Transport Public Timișoara. Semafoare noi pentru intersecțiile din Timișoara. Societatea Drumuri Municipale a lansat o procedură de achiziție în valoare de aproape 690.000 de lei fără TVA. SDM vrea să cumpere peste 400 de semafoare pentru vehicule, pietoni și tramvaie, echipamentele urmând să fie folosite atât la modernizarea unor intersecții, cât și pentru înlocuirea celor defecte sau avariate. Toate semafoarele vor utiliza tehnologie LED și vor trebui să reziste la condițiile meteo dificile. Ofertele pot fi depuse până pe 28 septembrie, iar contractul va fi valabil 12 luni. Echipamentele vor avea o garanție de minimum 4 ani. Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România cere Ministerului Educației majorarea bursei sociale minime la 1050 de lei pentru anul universitar 2026-2027. Studenții contestă menținerea cuantumului de 925 de lei prevăzut în proiectul de ordin discutat în Comisia de Dialog Social. Potrivit unei analize ANOSR, cheltuielile lunare reale pentru masă și cazare ajung la 1525 de lei, iar costurile totale ale unui student depășesc 2000 de lei. Federația susține că valoarea de 1050 de lei propusă de Comisia Națională pentru Finanțarea Învățământului Superior reprezintă o soluție de compromis, deși nu acoperă integral cheltuielile studenților. ANOSR mai solicită ca la 1 ianuarie 2027 bursele pentru studenții de la programele de licență didactică cu dublă specializare și masterat didactic să fie majorate la nivelul salariului minim brut pe economie. Profesorul universitar doctor inginer Liviu Marșavina, prorector al Universității Politehnica Timișoara și membru corespondent al Academiei Române, a fost ales președinte al Societății Europene pentru Integritate Structurală. Alegerea a avut loc la Atena în cadrul celei de-a 25-a Conferinței Europene de Mecanica Ruperii, după 8 ani în care profesorul timișorean a ocupat funcția de vicepreședinte al organizației. Liviu Marșavina este cercetător în domeniul mecanicii ruperii și integrității structurale și are peste 300 de lucrări științifice publicate. În noua funcție, profesorul UPT își propune să consolideze colaborarea internațională, să sprijine cercetătorii aflați la început de carieră și să dezvolte proiecte internaționale în domeniul integrității structurilor inginerești. Patrimoniul Muzeu Picasso din Antibes ajunge în premieră în România la Timișoara. Expoziția Picasso Am Vizit, organizată de Art Encounter, se deschide astăzi și poate fi vizitată până pe 17 ianuarie 2027. Expoziția reunește 69 de lucrări semnate de Pablo Picasso, picturi, desene, gravuri, litografii și ceramică. Expoziția evidențiază influența luminii mediteranei, a naturii și mitologiei asupra creației artistului și este găzduită de noul sediu Art Encounters din Timișoara. Gata cu știrile, în continuare începe West Side Story cu Andreea Oance.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,4.

0: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM. West Side Story. West Side Story. Cu Andreea Oance la West City Radio.
1: Bun găsit tuturor într-o nouă ediție de West Side Story la West City Radio. Teoretic, perioada concediilor s-a terminat, dar nu e deloc greșit să ne gândim la următoarea vacanță. Astăzi ne pregătim pentru o călătorie ceva mai specială, nu una cu avionul sau cu mașina, ci una pe mare. Pentru că românii descoperă din ce în ce mai mult croazierele ca alternativă pentru vacanță. Cifrele din prima jumătate a anului 2026 indică o creștere de două cifre a cererii pentru croaziere în România, comparativ cu aceeași perioadă anului trecut. Mai mult, o vacanță de 7 nopți în Mediterană poate porni de la aproximativ 600 de euro de persoană, cu mesele incluse, ceea ce face ca acest tip de vacanță să intre tot mai serios în competiție cu formule clasice de tip all-inclusive. Așadar, astăzi vorbim despre această schimbare de comportament a turistului român, despre destinațiile preferate și despre cine merge astăzi în croazieră, dar și despre tehnologie. Așa că vă invităm să ne rămâneți aproape și să auziți mai multe detalii. Alături de noi în studio sunt astăzi Mirco Vasalo, este International Region Director Costa Cruises, și l-avem alături de noi și pe Florin Vidirel, este General Manager al agenției tur operatoare Cruise Hub. Și vom discuta despre Costa App, o aplicație integrală în limba română care le permite pasagerilor să își gestioneze experiența de călătorie înainte și în timpul croazierei și multe alte detalii. Vă invităm să ne rămâneți aproape așadar până la ora 15 on air, online și prin video live pe Facebook. Welcome și bine ați venit la West City Radio.
2: Ciao!
1: Ciao! Mirco Vasalo, I'm glad that you are here with us today, and I have some questions because right now I told our listeners about what we could see from the first half of 2026. We are seeing a double-digit growth in demand

0: of cruises. And of course, there is the curiosity. What is driving this growth?
1: Ciao, first of all, ciao a tutti gli amici di West City Radio. It's a real pleasure for me to be here with you today, and let me thank you for the invitation before starting talking about croisiere. Yes, you are well. There is a very, very good trend, particularly for the company that I represent, and I can say that we are doing very well, and we are welcoming on board a lot of Romanian guests, particularly on 2027. We are registering a very, very good trend. We are growing double digit. You ask me what is the success reason, what is behind the scenes. Let me say that for me, first of all, is the fact that we are an Italian company. We have an amazing product based on food, beverage, entertainment, social life. It's exactly what Romanian love. So I think this is the first things to highlight.
0: Înainte să-l las pe Florin Bidirel să facă traducerea, am uitat să zic eu românilor care ne ascultă ce l-am întrebat pe invitatul nostru, și anume spuneam, dacă tot am adus în descriere date despre această creștere pentru prima jumătate a anului 2026, e interesant de aflat ce a dus de fapt la această creștere. Iar Mirco Vasalo ne-a explicat acum. Florin?
2: Bună ziua și bine v-am găsit din nou. Așa este, vedem o creștere foarte accelerată pe piața din România a croazierelor, iar în mod special această linie de croazieră, Costa, se bucură de un real succes printre pasagerii noștri. De ce? Oferă combinația perfectă de pachet, hai să spunem all inclusive, o alternativă foarte, foarte bună pentru clasica Antalie. Ei mizează foarte mult pe viața la bord, pe mâncare, și pot să vă spun că excelează la acest capitol. Chiar avem feedback-uri foarte, foarte bune de la pasagerii noștri. Viața la bord, că, ok, urci la bord, dar ce faci mai exact acolo? În afară de mâncare, mai avem și entertainment, și pot spune cu onestitate faptul că cei de la Costa chiar livrează entertainment de calitate. Vorbim de spectacole tip Broadway, lecții de dans, spectacole diferite, chiar și pentru copii și pentru toate, zicem noi, toate categoriile de vârstă.
0: Avem așadar un mix din entertainment și relaxare, și asta îi face pe turiști să opteze tot mai mult pentru astfel de vacanțe. România este, cum spuneam, potrivit datelor Costa, a doua cea mai mare piață din Europa Centrală și de Est, după Polonia, și a șasea din Uniunea Europeană. I was telling our listeners that according to Costa's data, Romania is the second largest market in Central and Eastern Europe after Poland, and the sixth largest in the European Union. Ce vede Costa în piața românească și de ce România este atât de importantă pentru companie? Aș fi spus ceva mai devreme, mici amănunte. So, what does Costa see in Romanian market, and why is Romania so important for the company? You said right before what the Romanians like, but now I ask you, from the company side of view.
1: Well, as a company perspective, we really think that Romanian market has a huge potential, because cruises are not still well known on the market. And so today is a big occasion to talk about croisiere with West City friends. It's not so usual, because let me say, it's not a touristic product that is well known on the market. Let's consider that only there is a very, very few percentage of people that are traveling and that they are buying packaged holidays that nowadays know about cruises in Romania. And as a company, we want to keep investing in this market. We are reinforcing our commercial structure, our commercial distribution, and of course we can count on partner like CruiseUp that is here with us today, because only if the trade distribution is believing and trust on this product, and only if more and more Romanian guests come on board our ship, we can keep growing. And the secret is coming on board, because if you come on board, then you want to disembark in the future, you want to stay on the ship. So our main effort is to bring people on board.
0: And to make them stay and return.
1: Yeah.
0: Florin?
2: Da, o să încep cu un mic studiu de caz, să zic așa. Am observat, cel puțin la pasagerii noștri, 85% dintre cei care au mers pe o navă de croazieră se întorc. De aici ce a spus Mirco mai devreme, asta ne dorim, pasagerii se întoarcă, și vă recunosc că o fac. Ok, poate nu în anul următor, dar în 2 ani se vor întoarce cu siguranță. Avem garanția asta pentru că, evident, urmărim și noi ceea ce se întâmplă pe piața noastră, iar partenerii noștri investesc constant și o vor face, și pe viitor avem garanții din partea lor. Faptul că România este o piață foarte, foarte interesantă pentru ei, sunt dispuși să investească nu numai în publicitate, dar și în agențiile partenere care promovează acest tip de produs. Este o alternativă foarte bună la pachetul clasic, pe asta mizează și ei, deoarece în momentul de față, să recunoaștem, croazierele nu sunt la un nivel atât de cunoscut către turistul final. Și eu zic că este o alternativă foarte bună, dat fiind faptul că și tarifele la pachetele charter au crescut semnificativ.
0: Dar avem parte de o creștere semnificativă și ea. Chiar dacă încă poate nu este prima opțiune de vacanță, a început să devină, să devină tot mai mult. Dacă este să ne uităm din nou pe date, vânzările în România sunt cu peste 70% mai mari față de 2023, pe lângă creșterea din prima jumătate a acestui an. Este vorba despre mai mulți turiști care descoperă pentru prima dată croazierele sau despre clienți care revin și aleg din nou costa? Și acum o să le întreb din nou pe Mirco Vasalo. So I was saying that we can see that there is a growth, not only in the first half of 2026, but there are more Romanians that are buying this type of cruises, 70% compared to 2023. So is it due to more tourists discovering cruises for the first time, or the returning customers who are choosing?
1: I have to tell the truth, as usual, I only tell the truth. We are talking about a market that is is still in its initial phase of development. So this great success is mainly due to people that for the first time they approach and they decide to come on board and to choose a cruise. And of course, first timers, so that's the name that we use for the people that come on board for the first time, are fundamental. And I have to say that as Costa Croisiere, we are attracting more and more young couple, also families that are absolutely attracted by our exclusive formula of all-inclusive food and beverage, not only for the different initiative that we have in terms of edutainment, in terms of what we call sea destinations. There is really attraction and things to do, because we think that we need to provide for experiences, not only simply to, let me say, move from one port to another. And that's one of a key success of our product we are selling, our warm hospitality, our Italian warm hospitality, and we are selling experience. And of course, when people get on board for the first time, then they repeat. But the most important key driver for our success is to bring new people on board and to, let me say, explain them that this is a absolutely a fun product, affordable at a very affordable price also, because we are very competitive also in terms of price. So I have to say, let me say also one little information. We are the youngest cruise company in the world in terms of age on board of people. Let's say that we have on board on average people around 40 years old on average. So it means that we have older people, but also a lot of younger people than 40. And this is exactly what is telling us that we are on the right way to really attract people on cruising, but to be also the Italian product available for providing wonder to everybody.
2: Da, așa este. Creșterea partenerul nostru, evident, intervine și prin numărul de pasageri noi care încearcă pentru prima dată acest tip de vacanță, însă și acei clienți care au mai fost pe o navă de croazieră și revin cu plăcere de fiecare dată. Da, creșterea vine din noi pasageri, evident, o resimțim și noi ca și agenție de turism, însă pasagerii vin, zicem noi, și pentru ceea ce oferă o navă de croazieră. Vorbim din nou de entertainment, calitatea mâncării la bord și ceea ce partenerii noștri, eu sincer să fiu, recunosc că sunt cam singurii în piață care au această experiență la bord, experiențe pe mare, când avem acele zile pe mare, practic ei au zis ok, nu ne limităm doar la oferi acel spectacol clasic de tip Broadway, hai să facem o experiență în sine această zi pe mare. Iar seara oferă diferite facilități, dar și experiențe la bord. Spre exemplu, noaptea invită pasagerii pe puntea superioară să se uite la stele și avem un expert care le explică unde e carul mare și așa mai departe. Adică este o experiență în sine și prin asta consider eu că cei de la Costa fac o treabă foarte bună și atrag pasageri noi, dar și rețin pe cei care au mai fost până acum pe o navă de croazieră.
0: O să te întreb pe tine acum, Florin, pentru că tu vezi direct piața prin ochii turistului român. Ce s-a schimbat în comportamentul clientului în ultimii ani? Ce-i face să revină exact această ofertă, experiența de a putea să călătorească în diferite destinații, într-un singur sejur? Ce contează cel mai mult, dincolo de faptul că există oferta all-inclusive, care se regăsește și în alte oferte turistice până la urmă?
2: Aș vrea să vorbesc mai degrabă din perspectiva mea și de agenție turoperatoare, ok, dar până la urmă și eu sunt un turist. Pentru mine e foarte importantă libertatea, libertatea de a alege. Vreau să vizitez portul respectiv sau vreau să mă bucur de facilitățile de pe navă. E totul la latitudinea clientului, nu este forțat să facă ceva anume, nu este obligat să respecte anumite ore de masă, da? Pentru că bufetul este deschis 20 de ore în 24, poate participa la ce activități se potrivește sau poate alege ce tip de excursie se potrivește. Poate dorește să viziteze muzee, poate dorește să vadă obiective naturale, da? Avem de toate pentru toți și pentru noi asta e important. Fiind tată de un copil mic, pot spune că viața la bord este fantastică pentru familiile cu copii. Și asta am văzut în ultimii ani, o creștere foarte ridicată a familiilor care au copii și care de obicei alegeau, evident, alternativa clasică de charter, cu all-inclusive. S-au gândit, ok, hai să schimbăm un pic. Au fost deschiși la propunerile noastre pentru o croazieră și pot spune că se întorc an de an pentru acest tip de produs.
0: Asta voiam să-și întreb, pentru că există poate, dar poate tot mai puțin, în continuare percepția că o croazieră este o vacanță scumpă, rezervată doar unui anumit tip de turist sau pentru o anumită categorie de vârstă, lucrurile au început să se schimbe. I was asking right now, Florin, that maybe in the past, a lot of Romanian tourists thought that this kind of holiday it's only for elder people or only for one certain category of people who, I don't know, have more money. They thought it's an expensive way of having a holiday. But this kind of perception is being transformed in the last years. And you said before, you saw that there are a lot of young couples and young families that choose this kind of holiday.
1: Yes, absolutely. Definitely, as Costa Cruises, we are targeting young people, young couple, families, not only older people, but this is part, this is a result of our product. Consider that since 2 years we are providing a new, let me say, what we call the real platform of experiences at sea and on land. We definitely provide a huge offer for everybody, but also providing a lot of fun and a lot of exclusive experience for young people. Let me admit that this summer some DJ set in front of Ibiza or some sunset aperitif in front of Mykonos has been memorable moments and has been, let me say, posted on Instagram, on social by, let me say, hundreds of thousands of people. And it's amazing also to see that what we planned years ago is now a reality.
0: O să te rog să traduci ceea ce ne-a zis acum Mirko, pentru că spunea că ceea ce întrebasem eu, faptul că a început să se schimbe ușor percepția și targetul spre care s-a orientat compania lui Mirko acum a fost exact să se orienteze spre familii tinere, cu copii și spre cupluri care poate în trecut n-ar fi ales un astfel de pachet, dar îl aleg astăzi pentru multe alte facilități, precum cele enumerate adineauri și o să te rog pe tine să ne spui ce ne-a zis.
2: Corect, asta vedem și noi ca partener cu Costa Cruises. Faptul că mulți tineri aleg mai nou să-și petreacă vacanța pe o navă de croazieră, ceea ce ne bucură, pentru că inclusiv media pasagerului a scăzut undeva la 45 de ani. Deci, clar, nu mai este un produs pentru persoanele în vârstă. La bord găsim petreceri tematice. Menționam mai devreme, Mirko, faptul că au oprire în Ibiza și acolo un DJ mixează pentru pasagerii prezenți la bord. Efectiv, este o adevărată petrecere. Nu trebuie să mai debarci în Ibiza ca să te bucuri de muzica unui DJ. Același lucru și în Mykonos, când avem itinerarii pe Mediterana de Est, nava se oprește și un DJ mixează, toată lumea dansează, se bucură. Deci atragem foarte mulți pasageri tineri, cupluri care doresc să încerce și altceva.
0: Dacă ne-a adus adineauri câteva exemple de destinații, o să vin să întreb acum și care sunt destinațiile favorite ale românilor.
2: Evident, itinerarul clasic preferat de români, Mediterana de Vest, ca și porturi de îmbarcare, sunt cele unde găsim și, evident, și zboruri mai facile, Civitavecchia, Barcelona, Genoa, însă mai avem și acea categorie de turiști care preferă să meargă la rece, astfel încât pe timpul verii îi le recomandăm cu căldură să încerce fiordurile Norvegiei, o destinație absolut deosebită.
0: Care rămâne, de fapt, perioada de top pentru a merge într-o croazieră?
2: Perioada cea mai aglomerată, să spunem așa, este între iunie și jumătatea lunii septembrie. Însă, să știți că avem foarte, foarte multe cereri și pentru extra sezon după sfârșitul lunii septembrie. Românii sunt dispuși să plătească mai puțin, dar să meargă în extra sezon.
0: O să vorbim mai multe după pauza de publicitate despre ce preferă românii și cum s-a schimbat ușor percepția în ultimii ani, mai ales că vedem, conform datelor, că s-a înregistrat o creștere în prima jumătate a anului. Suntem în continuare la West Side Story, la West City Radio și vorbim despre croaziere, despre turistul român care descoperă tot mai mult vacanțele pe mare și cum putem să rămânem conectați și cu tehnologia dacă optăm pentru un astfel de pachet, pentru că vom discuta mai multe după pauza de publicitate despre noua Costa App, care este disponibilă integral în limba română și mai avem și alte lucruri importante de discutat. Ce urmează pe piața românească? Ce rezervă sezonul viitor? Care sunt previziunile pentru viitor? Toate detaliile cu invitații noștri din studio. Mirko Vasalo, International Region Director Costa Cruises și Florin Bidirel, General Manager Costa Hub. Așa că, Cruise Hub. Așa că vă invit să ne rămâneți aproape și ne întoarcem imediat la West Side Story.
3: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256 491 603.
4: Străzi pentru comunitate. Sâmbătă 19 septembrie, Timișoara se transformă în Săptămâna Europeană a Mobilității. Străzile și spațiile publice din centrul orașului devin locuri de întâlnire, mișcare, sport, cultură și distracție pentru toate vârstele. Toate într-o zi în care orașul se trăiește altfel. Vino să descoperi Timișoara fără mașini, printre oameni, pe străzi transformate pentru comunitate. Eveniment organizat de Primăria Municipiului Timișoara prin Casa de Cultură a Municipiului Timișoara, în parteneriat cu SDPT, SMTT și SCM. Două seri de jazz la Filarmonica Banatul, cu ocazia a 35 de ani de tradiție a Galei Camo. În 18 septembrie de la ora 19, Elena Mândru și Orchestra Filarmonicii, dirijată de Radu Popa, readuc la viață cântecele Mariei Tănase și farmecul perioadei interbelice. În 19 septembrie de la ora 19, tradiția de peste 40 de ani a legendarei formații timișorene Bega Blues Band întâlnește energia celui mai tânăr big band profesionist din Ungaria, Budapest Orchestra Project, dirijat de Abel Tompa, într-un concert de zile mari. Bilete pe myticket.ro. Blitz, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la Școala de Șoferi Blitz și Centrul de Formare și Perfecționare pentru Conducători Auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate, Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256-212-212.
5: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723-732-269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
0: Am revenit live la West Side Story și continuăm conversația despre vacanțele pe mare și despre transformarea României într-una dintre piețele importante pentru Costa Cruises în Europa Centrală și de Est. Îi avem în continuare alături de noi pe Mirco Vasalo, este International Region Director Costa Cruises, și pe Florin Bidirel, General Manager Cruise Hub. Am povestit noi în mare despre ce a dus de fapt la această creștere în prima jumătate a anului 2026 pe piața românească și cum s-a schimbat ușor percepția în ultimii ani pentru turiști român cu privire la o astfel de ofertă de vacanță, și vom discuta mai multe și despre ce se pregătește în sezonul următor, pentru că da, deja se pregătește, practic. Și spuneam că avem și o noutate înainte de asta, faptul că putem să fim mult mai bine conectați și interconectați atât pe uscat cât și pe mare, pentru că Costa a lansat o aplicație care este disponibilă acum în integral în limba română, să fie și mai ușor de accesat pentru turiști. So, Mirco, because I was talking that people know about cruises maybe, but they can know even more if they are connected with a technology. And you have launched an app that is called the Costa app and is now fully available in Romanian. What was why was it important for you to make this step?
1: No, it's absolutely important because, you know, since some years ago we were, let me say, very, very busy and try to explain all the guests on board how to be aware of what everything is was happening on board. So we were sending the cabins a lot of papers and flyer and communication, and definitely we decided to digitalize this and to offer this our Costa app. What is Costa app? Is, you know, when you embark on a ship, you download your Costa app. We suggest to download before embarking, and you enter in the Costa world. Costa app is all the palinsesto of a cruise. You can find all the program of a day, you can find all the excursion, all the shows, all the menus, all the bars. We have a lot of bars on board, a lot of restaurants. So it's not really, you need someone that guide you on board. And let me say, even if Italian language is not so different from Romania, and even if there are a lot of Romanian crew on board, let me say, now our Costa app is available in Romanian. So Romanian guests can be, in a very easy way, can have the same level of information of Italians, Spanish, French or German people. So they are all on the same page. They can directly discover all what is happening on board and all what we are offering them. So it's a real step change in making our product more and more near Romanian guests.
0: Practic, aș putea să continui eu așa pe scurt. Faptul că prin această aplicație ea devine de fapt un companion pentru turist și nu mai există acea barieră lingvistică, indiferent dacă ar fi avut o problemă cu limba italiană care se înțelege atât de bine, este mult mai bine să simți că poți să ai o aplicație care ți este mult mai aproape și se schimbă practic experiența pasagerului la bord. Odată ce a făcut rezervarea, poate să și downloadeze.
2: Noi chiar îi încurajăm pe turiștii noștri imediat ce au rezervarea confirmată să-și descarce aplicația, pentru că este foarte folositoare. Recomandăm să-și rezerve în avans diferitele pachete de băuturi, de internet, de excursii și așa mai departe. Îi ajută foarte mult faptul că este limba română, nu mai au această barieră lingvistică, inclusiv la bord nu mai avem telefoane din partea turiștilor că nu înțeleg un anumit lucru, acum se descurcă pe cont propriu, indiferent că vorbim de un cuplu tânăr sau poate un cuplu mai în vârstă care nu vorbește o altă limbă.
0: Deci, practic, pentru un turist care n-a mai fost niciodată într-o croazieră, poate să își gestioneze mult mai simplu experiența cu ajutorul ei. Încă de dinainte să ajungă la bord, dar și pe parcursul.
2: Și mai ales și pe navă, pentru că primesc anunțurile în limba română. Știu exact ce se întâmplă pe navă la momentul respectiv și ajută foarte mult chiar să se și ghideze pe navă, pentru că inclusiv avem harta navei prin care ei se pot ghida să ajungă unde anume își doresc, unde se întâmplă o anumită activitate sau poate restaurantul la care trebuie să servească masa. De asemenea, vreau să subliniez faptul că cred că e singura companie de croaziere care a fost atât de deschisă astfel încât să lanseze o aplicație în limba română. Pentru noi este un real ajutor ca și agenție parteneră. Ne ajută foarte mult atât pe noi cât și pe turiștii noștri și este o unealtă foarte bună de vânzare. Ok, nu vorbești limba engleză, stai liniștit, partenerii noștri au grijă de tine la bord.
0: Pentru că suntem acum trecut deja de jumătatea lunii septembrie, gândul ne este în continuare la vacanță, deși cumva am revenit cu picioarele pe pământ, însă cu toții știm că e mult mai bine să începem să ne planificăm viitoarea vacanță din timp. Tocmai de aceea rezervările pentru sezonul următor sunt deja deschise, dar chiar și până la vara viitoare sau la primăvara viitoare, când știm că este cumva cel mai mare flux de turiști, cine vrea să plece în călătorie mai are șansă să facă și alt fel de călătorii și să trăiască altfel de experiențe. Care este oferta pentru perioada următoare?
2: Corect. Recomandăm în continuare Mediteranean de Vest. Multă lume se sperie, ok, vine luna noiembrie, decembrie, este frig. Este un mit, zic eu. Am testat pe propria persoană, am mers în luna decembrie și vreau să spun că temperatura a fost fantastică, undeva între 17 și 22 de grade. Recomand cu căldură turiștilor să meargă chiar și în sezonul rece. Croaziera pe Mediterană e o soluție foarte bună, tarifele sunt mai mici, iar navele nu sunt la capacitate maximă. Însă, zic eu, vedeta sezonului de iarnă este reprezentată de insulele Canare, avem foarte, foarte mulți pasageri care aleg această destinație ca vacanță de iarnă, fie că vorbim de vacanța copiilor din februarie sau poate chiar sărbătorile de iarnă. Sau, pentru cei mai îndrăzneți, recomandăm, de ce nu, o croazieră în Caraibele de Sud, unde nu avem nevoie de viză pentru Statele Unite. Embarcarea se face din Republica Dominicană.
0: Și până acolo se zboară?
2: Se zboară. Partenerii noștri chiar ne oferă o soluție tailor-made, să zic așa, pentru că împachetează această croazieră cu un zbor din Frankfurt, uneori chiar și din Roma. Practic, noi doar trebuie să oferim clienților noștri zborul București până în Frankfurt sau în Roma. În rest, este un pachet complet.
0: Am povestit așa despre perioada cumva imediat următoare, însă dacă vorbim despre tendințele pentru vara viitoare, care sunt ele?
2: Pentru acei visători dintre noi care au și timpul necesar, le-aș recomanda cu căldură o croazieră în jurul lumii. Cei partenerii noștri au această croazieră, durează undeva la 4 luni, tarifele sunt foarte bune și practic se vizitează aproape întreaga planetă.
0: Mulți visători printre noi, aș putea să zic. Florin tocmai ne-a invitat așa într-o călătorie virtuală. Cum ar fi să facem în conjurul lumii la bordul unui vas de croazieră? Mirko, if Florin just made us a little bit dreamy, telling us about the cruise around the world. I only can imagine how that can be, but the experience is not only from, I don't know, sailing from one place to another. It's the experience of knowing different cultures and going from one place to another, but experiencing everything that is between that, on sea and on land. So this is about the mix of having such kind of trip.
1: Yes, it's that what we call sea and land platform, let me say. Why? Because we want, of course, to be unique in our offer, and we completely renewed our portfolio of land experiences. Guests, when we arrive in a place, can decide to, let me say, discover and spend their time alone in the place where we are landing, or they can select one of our huge portfolio experience. We launched the portfolio of shore experience based on four clusters: the sea it all, for the people that want to, let me say, have an overall overview of a place that we are visiting, like Rome, Barcelona, Marseille, Palermo, etc. Or they can decide to put all the attention in what we are calling icon. So discover everything about La Sagrada Familia or the Colosseum in Barcelona or the Colosseum in Rome. Or they can decide to, let me say, try an extraordinary experience. Extraordinary is something that you cannot do if you don't do with Costa, like swimming with sharks or having a special tour with Vespa in Rome, or let me say, this kind of experiences. The last is fun for families. It's a special cluster that we dedicated, special cluster of excursion that we dedicate to the family. Imagine, for example, that in Pompeii, near Naples, the children can play, with an hunting games, while the parents are with a guide and discovering and enriching themselves with this kind of excursion. So we are not simply selling excursion, we are selling a huge portfolio of experiences. But it's only for people that they want this. It's not mandatory. It's the way we enrich our offer and the way we want to make some wonder in the life of people. And as you mentioned, there are also what we call the sea destination. In every 7-day cruise, there is at least 2 or 3 sea destinations. And it's something that happen only at that hours, in that place, where something special is going to happen on board, like stargazing in the darkest place during the night, like edutainment show in the, let me say, what we call the crest in the Atlante, where there are myths or particular stories, and everything is immersive. You don't know if it's edutainment, if it's show, it is it's really some special formula. Let me mention that, for example, many of these experiences been created and designed with Luca Tomasini, that is, by the way, the choreographer of Madonna, the famous singer. So for us, this is not simply entertainment, it's really something that we take seriously, and for us is really part of our product.
0: Mm-hmm.
1: Of course, people can also stay in their cabins, reading a book and looking the sunset, but believe me,
0: nobody does that.
1: nobody does that, yeah.
0: More than one night, at least. Mirco tocmai ne-a povestit puțin despre experiența dincolo de croazieră, despre ce înseamnă experiențele Sea Destinations și Land Destinations și amintea că coregraful Madonei se ocupă și de show-uri speciale, ceea ce face ca experiența la bord să fie și mai palpitantă. Dar contează foarte mult mixul acesta dintre mare și uscat, pentru că există acest mix care se împletește perfect când vorbim despre o croazieră. Nu mai înseamnă de mult doar să ajungi dintr-un port în altul, înseamnă toate experiențele pe care le poți trăi, atât cât ești la bord, pe apă sau când ai ajuns la destinație și poți să te bucuri de ceea ce are de oferit uscatul și diferitele locuri în care poți să ajungi așa, practic, peste noapte, nu? O să te întreb din nou, Florin, pe tine, atunci când un turist își alege croaziera, cât de importantă este experiența asta a porturilor în care ajunge, dincolo de ceea ce trăiește la bord?
2: Foarte important. Avem acei turiști experimentați care au mai fost pe croaziere, au făcut Mediterana de Vest, poate nu-și mai doresc același itinerar, încearcă ceva nou, le propunem fiordurile Norvegiei, poate insulele Canare, sau dacă vor ceva mai exclusivist, îi trimitem în Caraibe, cum am menționat mai devreme. Este foarte important de asemenea și ce porturi sunt tranzitate și ce felul de excursie pune linia de croazieră la dispoziție. Avem excursii pentru toate categoriile de pasageri, cum am menționat și Mirco mai devreme, pentru cei care vor să vadă totul, se fac excursii ceva mai lungi, evident, dar se ating principalele puncte de atracție din portul respectiv, sau poate vor să vadă niște obiective turistice iconice pentru destinația respectivă, cum am menționat mai devreme, Sagrada Familia, da, se poate oferi cu bilete de intrare, cu tur ghidat și așa mai departe. Avem excursii pentru familii. Familia, părinții vizitează, copiii sunt lăsați să se joace. E un mix foarte interesant, chiar între generații, așa să zic. Pentru copii, adulți, oameni poate vârsta a treia care vor liniște și vor să viziteze ceva în tihnă. Se poate și chiar oferă acest lucru.
0: Și dacă toți suntem în acel moment în care poate ne facem planuri sau măcar gânduri pentru ce are de oferit vara viitoare sau sezonul viitor de vacanțe, a devenit early booking-ul important și în acest segment al croazierelor?
2: Eu zic că da, pentru că avem acei turiști care știu produsul, știu faptul că dacă își doresc o anumită cabină, dacă își doresc un anumit itinerar, trebuie să își rezerve din timp. Și asta le recomandăm și noi. Ok, este o familie mai numeroasă, este important să rezervi din timp, pentru că dacă vii pe un tarif last minute, este aproape imposibil să mai găsești o cabină pentru 4 persoane. Le recomandăm, rezervați în avans, avem multe opțiuni, putem veni cu propuneri noi, poate au mai fost, poate nu au mai fost, este mult mai ușor și pentru noi, dar atât și pentru turiști.
0: Există chiar și promoții care fac diferența, dar contează pentru clienți? Nu știu, faptul că există reduceri, poate până și la 300 de euro din oferta finală, contează cumva asta în decizia lor?
2: Contează, pentru că avem acei clienți care se gândesc inițial să ia croazierea clasică fără un pachet de băuturi și prin acel discount oferit de linia de croazieră pot lua și pachet de băuturi la acel tarif. Deci, practic, un pachet complet, luat din timp, poate ajunge la un tarif luat cu câteva luni înainte de îmbarcare.
0: Uh-huh. Aș vrea acum să-l întreb pe Mirco, pentru că involuntar ne gândim, spuneam, la ce are de oferit sezonul viitor și vrem să știm care sunt ofertele. Florin ne-a adus ceva mai devreme, câteva sugestii ce pot face turiștii chiar și înainte să vină sezonul estival, pentru că fiind pe mare, poți ajungi foarte repede în diferite locuri și poți cumva să schimbi peisajul efectiv peste noapte, pentru că noaptea se pleacă la drum, dimineața ești într-o altă destinație. Să vreau să-l întreb acum pe Mirko și care sunt previziunile pentru a doua jumătate a anului 2026, dacă tot spuneam că a fost o creștere în prima parte, dar și care sunt planurile pentru 2027. So, Mirko, when we talked about the growth that was registered in the first half of 2026, what are the forecasts for the second half of 2026 and what are your plans for 2027?
1: Oh, the forecast for 26 is extremely positive. We are keep growing and the results, particularly in Romania, are really amazing. And of course, we are already in advance for 27. And so I think that we can keep the growth and make our brand more and more strong in Romania. So it's also thanks to this initiative that we can, let me say, bring a bit of emotions and a bit of, you know, also curiosity, also details in order to, let me say, explain also to people what a cruise is. Imagine that there are more than 1,400 till 2,000 crew members that are ready on board every day to host more than 36,000 people every morning, that is our fleet capacity, ready to satisfy the needs and to make people dreaming on board. So I think that cruises has been the first sector of the tourism completely recovering and keep growing after, let me say, the pandemic period. So I am really, really optimistic for the future and particularly for Romania.
0: Deci avem parte așa de o creștere prima, cumva am putea să zicem, importantă după pandemie, spunea Mirko mai devreme. Așa pe scurt, din ceea ce ne-a povestit el, Florin?
2: Da, pentru acest an, într-adevăr, a fost o creștere foarte frumoasă din partea lor. Previziuni foarte bune și pentru 2027, deja lumea începe să rezerve pentru anul viitor, că tot vorbeam de early booking. Foarte mare la căutare, evident, Mediterana de Vest, insulele Canare, și noi privim la rândul nostru cu foarte mare optimism pentru anul viitor. Mizează foarte mult pe curiozitatea viitorului posibil pasageri. Ei sunt pregătiți, au un echipaj foarte bine pregătit, care sunt gata să îndeplinească, să spun așa, vacanța ideală turiștilor viitori.
0: Navele de croazieră sunt adevărate stațiuni plutitoare. Câtă lume poate să fie în același timp pe aceeași navă?
2: Depinde foarte mult și de capacitatea fiecărei nave. Vorbim de nave care poate acomoda între 3.000 și aproape 7.000 de pasageri.
0: Sună impresionant și intimidant deopotrivă, însă deși sunt atât de mulți oameni la bord, niciodată nu o să fie prea înghesuit acolo, pentru că sunt atâtea locuri în care își pot petrece timpul și sunt atâtea locuri în care chiar poți să te refugiezi dacă vrei să nu ai parte de prea multă lume în jur. Nu?
2: Corect, întotdeauna vom găsi ceva pentru noi și ceva care să ne și atragă și nu este neapărat, să zic așa, aglomerat. Întotdeauna vom găsi un loc în care să ne simțim bine și nu ne simțim că suntem înconjurați de prea mulți oameni.
0: Dacă am încercat noi să povestim acum mai multe despre ce înseamnă această experiență, în primul rând pentru cineva care n-a mai fost într-o astfel de croazieră și oferta pe care o aveți în diferite locuri, mai apropiate, mai îndepărtate, ce ați spune cuiva care ne ascultă acum? A fost tentat de o croazieră, dar n-a avut curaj, poate s-a lăsat intimidat de foarte multe lucruri, nu știu, de la faptul că nu exista o aplicație în limba română full disponibilă sau nu știau prea multe cum pot să găsească cea mai bună ofertă care să li se potrivească. Florin, ce e?
2: Să-și hrănească curiozitatea. Eu zic că o să fie extrem de mulțumiți. Un produs atât de complet este foarte greu de găsit. Am recomandat chiar și prietenilor care nu au mai fost pe croazieră, încercați produsul și ghicește, se întorc deja la a doua sau a treia croazieră. E un produs fantastic care știu că, cum zice englezul, value for money, valoarea pentru ce plătești nu cred că poate fi replicată cu un alt produs.
0: Raportul calitate-preț.
2: Corect, corect.
0: Mirko, what's your final message? Because I was now inviting Florin to tell our listeners, persons who never tried this kind of vacation, why they should try it. And he told us his opinion. Now I'm asking you.
1: Well, amici di West City Radio, for me is it's quite clear. First of all, try a vacation on a cruise if you don't ever done in your life, because I had been working in this industry since 14 year and I'm really full in love with this kind of product. Then of course I personally invite you on board the Costa cruise ship for a simple reason. At the end of the day, what counts, it's also a matter of culture, a matter of value. There is a common path and a clear match between what Romanian people desire, how they want to live their vacation, that is based on food experience, based on live their life together, enjoying life together, having fun, experience new things. And there is a perfect match with our Italian offer, with Italian way of cruising, our unique way to provide unique experiences, unique food journey, unique land experiences, our unique brand positioning. It's perfect for Romanian. So when I think that when you offer what your guests, what your people ask, it's fantastic. So you don't have to have any kind of doubt about it, any kind of doubt about cruise, and any kind of, let me say, doubt about our offer that is absolutely what you are looking for your next vacation. So vi aspettiamo a bordo. We wait you on board.
0: Mirko, thank you very much for your invitation and for every information you brought us today, and good luck for the numbers, for the growth, and let us meet
1: next time. Buona fortuna a tutti noi.
0: L-am avut astăzi alături de noi pe Mirko Vasalo, International Region Director Costa Cruises, iar Florin, tu ne-ai ajutat astăzi cu traducerea. Florin Bidirel, General Manager Cruise Hub, pe foarte scurt ne-a invitat la bord să vedem această experiență și în opinia lui zicea că se potrivește perfect cu ceea ce un turist din România își dorește, se potrivește perfect profilului în momentul de față. Rămâne să vedem cum se mai schimbă profilul acesta, dar s-a schimbat în bine pentru acest tip de vacanțe. Florin, dacă ai un mesaj de final?
2: Corect. Practic împărtășim aceeași cultură. Da, popor latin. Este și recomand personal să încerce tuturor pasagerilor care n-au mai fost pe o croazieră, să încerce pentru prima dată o linie de croazieră din Italia. Pentru că se apropie foarte mult de cultura noastră și din tot ce am testat până acum, cel mai bine mă simt pe o linie de croazieră din Italia, mă simt ca acasă.
0: Vă mulțumesc foarte mult, mult succes în toate. I-am avut astăzi alături de noi, spuneam, pe Mirko Vasalo și pe Florin Bidirel. Am povestit despre croaziere. Turiștii români sunt tot mai interesați de această formă de vacanță. Profilul lor devine tot mai divers, iar destinațiile preferate se extinde la Mediterană, către Europa de Nord, Caraibe și Asia. Am vorbit și despre Costa App, care este acum disponibilă integral în limba română, astfel încât turiștii să-și poată organiza mai simplu experiența, de la rezervarea excursiilor și restaurantelor până la activitățile de la bord și monitorizarea cheltuielilor. Așa că, dacă vreți să aflați mai multe despre ce am povestit noi astăzi și nu ne-ați prins de la început, puteți să reascultați. Emisiunea rămâne în format video pe pagina noastră de Facebook și știți deja, nici când nu este un moment mai bun pentru a-ți pregăti următoarea vacanță, ca acum, momentul ăsta. Andreea Oance sunt, ne reauzim și mâine cu alte povești și subiecte. Până atunci, numai bine!
4: West Side Story. West Side Story. Cu Andreea Oance la West City Radio.
6: Bună ziua. ziua! Este ora 15. Pentru Ducodan, punctualitatea înseamnă să prețuiești timpul celuilalt.

cu The Killer on the Rampage am ascultat I Don't Wanna Dance de la Eddie Grant la începutul orei 15. Pe cum să nu vrem noi să dansăm, mai ales că e joi astăzi, joviala joi, avem și o vreme atât de frumoasă la Timișoara, e chiar foarte călduroasă. 28 de grade Celsius la această oră, dar să știți că mâine se mai răcorește puțin atmosfera pentru că ne așteaptă ceva ploi izolate. Dar în continuare vremea rămâne una frumoasă și peste weekend și destul de călduroasă pentru această perioadă, dacă mă întrebați pe mine. Dacă întrebați prognoza meteo, chiar nu știu ce o să vi se răspundă efectiv. În orice caz, știu că mai departe o ascultăm pe Celine Dion, I Drove All Night. Ne pregătim să ne îmbarcăm într-o nouă călătorie la bordul expresului de Timișoara. Sper să rămâneți și mai departe cu mine, Iasmina Mitrici sunt. Vă salut! Vă îmbrățișez!

0: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
1: Două seri de jazz la Filarmonica Banatul, cu ocazia a 35 de ani de tradiție a Galei Camo. În 18 septembrie de la ora 19, Elena Mândru și Orchestra Filarmonicii, dirijată de Radu Popa, readuc la viață cântecele Mariei Tănase și farmecul perioadei interbelice. În 19 septembrie de la ora 19, tradiția de peste 40 de ani a legendarei formații timișorene Bega Blues Band întâlnește energia celui mai tânăr big band profesionist din Ungaria, Budapest Orchestra Project, dirijat de Abel Tompa, într-un concert de zile mari. Bilete pe myticket.ro.
2: Din pasiune pentru sănătate și din dragoste pentru oameni, oferim servicii medicale de înaltă calitate. Medicii noștri sunt experți recunoscuți, iar clinicile și laboratoarele noastre continuă să ofere analize și soluții medicale de încredere, adaptate nevoilor fiecărui pacient. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană, Îndichis Bănățean.
3: În septembrie, Opera Națională Română din Timișoara vă invită să descoperiți magia scenei și dincolo de cortină. Pe 15 septembrie, descoperiți culisele celebrei Traviata, într-un tur ghidat printre decoruri, iar pe 16, de la ora 19, vă așteaptă spectacolul La Traviata de Giuseppe Verdi. Pe 20 septembrie, o nouă întâlnire ghidată cu istoria și poveștile clădirii, iar pe 27, de la ora 18, Serata la Operă, o călătorie muzicală printre cele mai îndrăgite pagini de operă și balet. Bilete sunt disponibile. Vă așteptăm!
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
1: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

Trecem peste pasajul tehnologic. NASA a lansat în spațiu telescopul spațial Nancy Grace Roman. Acesta a plecat de la Cape Canaveral la bordul unei rachete Falcon Heavy și se îndreaptă spre o regiune aflată la aproximativ 1,5 milioane de kilometri de pământ. Noul observator va căuta exoplanete, va fotografia miliarde de stele și galaxii și va încerca să ofere răspunsuri la unele dintre cele mai dificile întrebări despre materia și energia întunecată. Telescopul a costat aproximativ 4,3 miliarde de dolari și urmează să lucreze în aceeași regiune a spațiului în care se află James Webb. Noul observator poate surprinde într-o singură imagine o suprafață a cerului de aproximativ 100 de ori mai mare. Potrivit Associated Press, această capacitate îi va permite să cartografieze cerul de până la 1000 de ori mai repede decât Hubble. Datele celor două telescoape se vor completa, așa cum se întâmplă și în cazul observațiilor asupra galaxiei Andromeda, fotografiată recent în detaliu de Hubble. Telescopul poartă numele astronomului Nancy Grace Roman, considerată una dintre figurile esențiale pentru dezvoltarea programului spațial de astronomie al NASA. Iar dacă mai țineți minte, înaintea lansării, agenția a organizat inclusiv o campanie prin care oamenii și-au putut trimite numele în spațiu, împreună cu telescopul Roman. Și Nice Morning Train ascultăm, Iespinea sunt, vă salut, vă îmbrățișez de la bordul expresului de Timișoara, călătoria ce ne apropie de weekend.

0: vrei să lucrezi cu utilaje noi? Salubrizare Timișoara își mărește echipa și angajează șoferi profesioniști și lucrători pentru salubrizarea căilor publice. Căutăm oameni serioși pentru un loc de muncă stabil într-un mediu sigur și organizat. Oferim echipamente moderne și condiții bune de lucru, iar experiența reprezintă un avantaj, dar nu este obligatorie. Trimite CV-ul la office@salubrizaretimisoara.ro sau vino direct la sediul nostru din strada Amforei numărul 6 și hai în echipa care face Timișoara mai curată în fiecare zi.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-21 septembrie găsești Crab Viu calibrul 2 kg plus la 22,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
2: Pentru o sarcină urmărită cu grijă, alege screeningul fetal. Centrul de medicină materno-fetală Timișoara 0744 565 646 medicinafetală.ro.
3: Străzi pentru comunitate. Sâmbătă 19 septembrie, Timișoara se transformă în Săptămâna Europeană a Mobilității. Străzile și spațiile publice din centrul orașului devin locuri de întâlnire, mișcare, sport, cultură și distracție pentru toate vârstele. Toate într-o zi în care orașul se trăiește altfel. Vino să descoperi Timișoara fără mașini, printre oameni, pe străzi transformate pentru comunitate.
4: Eveniment organizat de Primăria Municipiului Timișoara prin Casa de Cultură a Municipiului Timișoara, în parteneriat cu DPT, SMTT și SCM.
5: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

Aeroportul Internațional Timișoara Trenvuia a găzduit în premieră o serie de demonstrații sportive organizate împreună cu Charge Festival, aducând mișcarea și energia sportului într-un spațiu neconvențional și reprezentativ pentru Timișoara. În cadrul evenimentului au avut loc demonstrații de Kempo, susținute de Asociația Județeană de Kempo Timiș, karate prin CS Giroc Chișoda și scrimă prin CSU Politehnica Timișoara. Momentul a reprezentat o avanpremieră a experiențelor pregătite pentru Charge Festival, care are loc în perioada 25-27 septembrie la baza sportivă numărul 2 a Universității Politehnica Timișoara. Timp de 3 zile, festivalul reunește numeroase discipline, demonstrații și activități de amploare într-un concept construit în jurul mișcării, educației prin mișcare, comunității și divertismentului. Prin această inițiativă, Charge Festival a adus mișcarea dincolo de spațiile convenționale, transformând unul dintre locurile emblematice ale Timișoarei într-un punct de întâlnire între sport, energie și comunitate. Mai multe informații găsiți pe știrpentrucopii.com.

Remember, hit-ul de astăzi este Electric Avenue, o melodie scrisă, înregistrată și produsă de cântărețul și compozitorul britanic Eddie Grant, care a lansat-o de pe albumul său din 1982, Killer on Rampage. În Statele Unite, coșdorul videoclipului MTV a fost unul dintre cele mai mari hituri ale anului 1983. Melodia se referă la Electric Avenue din Londra și la Revolta Brixton din 1981, care a reprezentat o serie de ciocniri violente între tineri, în principal de culoare, și poliția metropolitană din Brixton, Londra. În 1997, Refugee Camp All Stars a realizat un cover al piesei pentru coloana sonoră originală a filmului Money Talks. Această versiune a fost intitulată Avenues și l-a avut în colaborare pe artistul reggae Key Money Marley. Așadar, Electric Avenue de la Eddie Grant este Remember hitul de astăzi.

0: stai puțin, ai văzut oferta pentru Taigo? 3.280 de euro bonus financiar. Da, dacă alegi creditul sau leasingul la Autoclub și ai service confort gratuit. Deci Taigo nou, 3.280 de euro bonus și service confort gratuit. Acum chiar merită să te urci la volan.
1: Oferta este pentru persoane fizice și juridice, valabilă până la 30 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Autoclub Volkswagen Timișoara, calea Lugojului 93.
2: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
3: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
2: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
3: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
2: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
3: Programări la telefon 0256 432 390. Orar de luni până vineri, între orele 9-18.
2: Pentru ser de poveste, îți adresăm o invitație specială la Del Vecchio, un cadru elegant și intim, vinuri alese și preparate savuroase, acompaniate de acorduri muzicale live care îți vor încânta sufletul. Lasă-te vrăjit de armonia desăvârșită dintre gust și sunet pentru o seară magică la Del Vecchio. Te așteptăm în piața Alexandru Mocioni, numărul 8, pentru o seară aparte cu adevărat memorabilă. Del Vecchio, ser de poveste. Rezervări la 0734 363 336.
4: Consiliul Județean Timiș te invită la Hamei Festival. Între 2 și 4 octombrie, platoul stadionului Dan Păltinișanu devine locul întâlnirii pentru muzică live, gastronomie, tradiții și distracție pentru întreaga familie. Pe scenă, Subcarpați, Boschito, Connector, Damian Drăghici și Taraful cel Mare, Azur, Dan Ciotoi și Generic, Eana, Țapinari, Ilinca și mulți alții. Parc de distracții, atracții pentru toate vârstele și 3 zile de festival. Hamei Festival. Intrarea este gratuită. Organizat de Consiliul Județean Timiș, curatoriat de Asociația Festivaluri pentru Tineri.
5: Suspectul e cineva din această firmă. Ha! Iată făptașul! Observați urmele de toner de pe mâini și bocancii care au lovit fără milă copiatorul? Luați-l!
6: Nu l-am mai suportat, domne! Îmi prindea mereu hârtia!
7: Nu contează cine a stricat copiatorul. Suntem aici să-l reparăm. La Printec vindem, închiriem și reparăm orice model de copiator. Strada Caraș, numărul 4, în complexul studențesc. Printec.ro. Tipărește fără limite orice dimensiune, orice tiraj.
2: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea.

0: noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724-538-640.
1: Trainii 280 de euro bonus financiar pentru Volkswagen Taigo. Alegi creditul sau leasingul la Autoclub și ai și service confort gratuit. Oferta este valabilă până la 30 septembrie în limita stocului disponibil.
2: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,1

Vreo 6 minute ne-au mai rămas până la fix și până când primim informațiile orei de la Iulian Cațian. Deci să vedem cine este sărbătoritul zilei la categoria neștiuții astăzi pe 17 septembrie. Îl celebrăm pe Constantin Tsiolkovski. A fost un specialist în rachete, pionier al teoriei astronautice. Alături de colegii săi, printre care și sibianul Hermann Oberth, este considerat părintele astronauticii moderne. De aici să nu vă mai țin la povești, să las mai departe muzica de suflet să vorbească în locul meu. When I Need You de la Julio Iglesias curge prin difuzoare pentru voi. Mai departe, sper să ne reauzim și după fix în ora de vârf. Iasmina sunt. Vă salut!

0: bună ziua! Este ora 16. Perspectivele îți sunt mai clare cu Optica Jean Ochelar.
1: Doamnelor și domnilor, urmează știrile West City Radio prezentate de Iulian Casian. Bună ziua, Iulian!
2: Bună ziua, bun găsit! Vă prezint știrile orei 16. Primăria Timișoara a finalizat modernizarea locului de joacă de pe strada Mureș numărul 121. Spațiul a fost complet reamenajat și dotat cu două complexe de joacă, tobogane, leagăne, balansoar și groapă cu nisip. Pentru copiii mai mari și adulți a fost instalată și o masă de tenis de masă. Zona din jur a fost amenajată cu alei naturale și gazon, iar în această toamnă vor fi plantați arbori și arbuști. Primarul Dominic Fritz spune că acesta este al doilea loc de joacă modernizat, următorul fiind cel din complexul studențesc. Municipalitatea anunță că prin noul acord cadru pentru spații verzi va continua modernizarea locurilor de joacă din toate cartierele orașului. Modificări în circulația transportului public din Timișoara sâmbătă aceasta cu ocazia zilei mobilității între orele 5 dimineața și 5 dimineața următoare. Circulația rutieră va fi închisă pe traseul C de Loga, 20 decembrie 1989, podul Mihai Viteazu. Liniile 32, 33 și 33B vor întoarce în piața Regina Maria, iar mai multe stații vor fi suspendate temporar. Și troleibuzul 16 va circula deviat pe ambele sensuri cu mai multe stații suspendate. Modificări sunt și pe traseul Express 3, în special pe sens de retur. Tot sâmbătă, de la ora 17 și 11 minute, circulația vaporașelor va fi suspendată temporar între stațiile Catedrala Mitropolitană și Sfânta Maria. Pentru desfășurarea regatei Bega, transmite Societatea de Transport Public Timișoara. Semafoare noi pentru intersecțiile din Timișoara. Societatea Drumuri Municipale a lansat o procedură de achiziție în valoare de aproape 690.000 de lei fără TVA. SDM vrea să cumpere peste 400 de semafoare pentru vehicule, pietoni și tramvaie, echipamentele urmând să fie folosite atât la modernizarea unor intersecții, cât și pentru înlocuirea celor defecte sau avariate. Toate semafoarele vor utiliza tehnologie LED și vor trebui să reziste la condiții meteo dificile. Ofertele pot fi depuse până pe 28 septembrie, iar contractul va fi valabil 12 luni. Echipamentele vor avea o garanție de minimum 4 ani. Fundația Aquatim invită pe timișoareni marți 22 septembrie de la ora 6 seara la Muzeul Apei din Timișoara la vernisajul expoziției de fotografie Zona fără semnal, semnată de Horea Preja. Fotografiile alb-negru surprind situații cotidiene și explorează teme precum singurătatea, abisul și relația dintre lumină și umbră. Despre artiști și lucrările expuse va vorbi Robert Șerban, președintele Fundației Aquatim. Expoziția poate fi vizitată până pe 4 noiembrie, iar accesul publicului este liber. Filmul Fjord, regizat de Cristian Mungiu și propunerea României pentru premiile Oscar, va avea premiera națională pe 15 ianuarie 2027. Evenimentul va fi marcat printr-o gală la Sala Palatului din București. Până atunci, filmul va putea fi văzut într-o proiecție specială pe 24 octombrie în cadrul festivalului Le Film de Cannes a Bucarest. Proiecția va avea loc simultan în cinematografele din București și din țară, iar la București va fi organizată o gală la Ateneul Român. Fjord a fost deja prezentat la festivalurile de la Telluride și Toronto și a fost inclus în selecția de peste 50 de festivaluri internaționale. În Franța, unde a avut premiera în luna august, filmul a depășit 500.000 de spectatori. Gata cu știrile, Expresul de Timișoara continuă cu Iasmina Mitrici.

Westlife și versiunea lor cover Total Eclipse of the Heart a fost la începutul orei 16. Mulțumim, Ilian, pentru informațiile de la Fix. Ne-am intrat în ora de vârf în expresul de Timișoara. Mergem mai departe. Ora aceasta povestim și despre ce se mai întâmplă prin trafic și despre vreme, bineînțeles că nu se poate fără puțin small talk. Și povestim și despre evenimente multiculti și apropo de asta, festivalurile după vară întreagă în care am petrecut în aer liber se mută în indoor și ne așteaptă și toamna aceasta destul de multe festivaluri în oraș. Unul începe chiar weekendul acesta, unul deja se întâmplă, deci da, avem din ce alege. În schimb, luna viitoare, timp de 9 zile, hala C4C din Iosefin și spațiul Forum Lab din fosta fabrica Azur devin puncte de întâlnire pentru creație, experiment și comunitate. Are loc festivalul Întâlnirii în Pantă, organizat de Asociația C4 Company la Timișoara și propune o incursiune în arta independentă și în relația dintre creație, spațiu și comunitate, pornind de la o întrebare tot mai prezentă în lumea culturală. Unde mai poate exista arta independentă atunci când spațiile pentru repetiții, producție și spectacole devin tot mai greu de găsit și de susținut? Și da, cu întrebarea asta mă confrunt și eu zilnic, de altfel, că doar știți deja, sunt actriță, cu asta mă ocup în general. Iar în timpul liber mai sunt aici cu voi pe frecvența de suflet. Așadar, da, o întrebare foarte bună. Hai să vedem cum răspundem la ea în cadrul acestui festival Întâlniri în Pantă, despre care vom mai povesti la momentul potrivit, așa cum o facem de fiecare dată cu toate evenimentele multiculti. Mai avem și ceva despre film ora aceasta, dar înainte ceva de la Shania Twain, Forever and For Always. Iasmina sunt, vă salut, vă îmbrățișez. Hai să mergem mai departe.

0: doare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara! Are you
2: ready? E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
3: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
4: Metro te menține fresh în business. Între 17 și 20 septembrie găsești file de somon de la 53,05 lei kilogramul la achiziția 6 kilograme. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
5: Ți-ai văzut bebelușul luna aceasta, însă cum știi dacă e bine?
6: Ecografia de rutină și morfologia fetală specializată nu sunt același lucru. În momentele cheie ale sarcinii are nevoie de o evaluare făcută de specialiști în medicina materno-fetală.
5: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara nu facem doar imagini, căutăm răspunsuri.
6: Pentru că liniștea adevărată vine atunci când știi.
5: Programări la 0744-565-646. Medicină fetală.
7: Două seri de jazz la Filarmonica Banatul, cu ocazia a 35 de ani de tradiție a Galei Camo. În 18 septembrie de la ora 19, Elena Mândru și Orchestra Filarmonicii, dirijată de Radu Popa, readuc la viață cântecele Mariei Tănase și farmecul perioadei interbelice. În 19 septembrie de la ora 19, tradiția de peste 40 de ani a legendarei formații timișorene Bega Blues Band întâlnește energia celui mai tânăr big band profesionist din Ungaria, Budapest Orchestra Project, dirijat de Abel Tompa, într-un concert de zile mari. Bilete pe myticket.ro.
8: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

Intrăm și în compartimentul cinematografic, primul teaser pentru Artificial, biopicul lui Luca Guadagnino despre Sam Altman și lupta pentru putere din interiorul OpenAI a fost lansat. Conform The Guardian, filmul are premiera mondială la New York Film Festival înainte să ajungă în cinematografele americane chiar de Crăciun. Filmul pornește de la evenimente reale, concedierea lui Sam Altman din funcția de CEO al OpenAI în noiembrie 2023 și revenirea sa la conducerea companiei doar câteva zile mai târziu. Artificial este realizat de Luca Guadagnino, cineastul din spatele Call Me By Your Name, Bones and All, Challengers și Queer, după un scenariu semnat de Simon Rich. Andrew Garfield va juca pe Sam Altman, în timp ce Yura Borisov, cunoscut din Anora, îl interpretează pe cofondatorul OpenAI, Ilya Sutskever. Una dintre figurile centrale ale revoltei interne care a dus la demiterea lui Altman. Monica Barbaro interpretează pe Mira Murati, fost CTO OpenAI și CEO interimar pentru scurt timp în timpul crizei, iar Ike Barinholtz este Elon Musk, cofondator al OpenAI și ulterior unul dintre cei mai aprigi adversari ai companiei. Distribuția îi mai include și pe Mark Rylance, Cooper Hoffman, Jason Schwartzman și Chris O'Dowd. Artificial va avea premiera pe 5 octombrie în cadrul celei de-a 64-a ediții a New York Film Festival. Cred că v-am mai spus, dar mie îmi place tare, tare mult de Yura Borisov. Abia aștept să-l văd din nou. Sting, If I Ever Lose My Faith in You, ascultăm și imediat primim informațiile din trafic.

0: Info Trafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: Modificări în circulația transportului public din Timișoara sâmbătă 19 septembrie cu ocazia Zilei Mobilității. Între orele 5 dimineața și 5 dimineața următoare, circulația rutieră va fi închisă pe traseul CD Loga 20 decembrie 1989, potul Mihai Viteazu. Liniile 32, 33 și 33B vor întoarce în piața Regina Maria, iar mai multe stații vor fi suspendate temporar. Și troleibuzul 16 va circula de pe ambele sensuri, cu mai multe stații suspendate. Modificări sunt și pe traseul Express 3, în special pe sensul de retur. Tot sâmbătă de la ora 17 și 11 minute, Vaporetă va fi suspendat temporar între stațiile Catedrala Metropolitană și Sfânta Maria pentru desfășurarea regatei Bega, transmite Societatea de Transport Public Timișoara.
0: Trafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servici, mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.
2: Ai nevoie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantari personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară, gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu, sau online pe redortopedicmed.ro.
0: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta, în Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe officearondslovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
3: Străzi pentru comunitate. Sâmbătă 19 septembrie, Timișoara se transformă. În Săptămâna Europeană a Mobilității, străzile și spațiile publice din centrul orașului devin locuri de întâlnire, mișcare, sport, cultură și distracție pentru toate vârstele. Toate într-o zi în care orașul se trăiește altfel. Vino să descoperi Timișoara fără mașini, printre oameni, pe străzi transformate pentru comunitate. Eveniment organizat de Primăria Municipiului Timișoara prin Casa de Cultură a Municipiului Timișoara, în parteneriat cu DPT, SMTT și SCM.
4: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvurști, parizări, caltaboș, cârnat și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
0: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
5: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
6: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități și locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Biled, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
0: havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere.
7: Peste 15.000 de femei au ales sutienul Elvira de la Charme Lingerie. De ce? Pentru că sutienul Elvira este creat special pentru busturi și forme generoase. Ridică, susține și netezește zonele pe care ai încercat mereu să le ascunzi, fără senzația că abia aștept să-l dai jos. Fără durere de spate de la un sutien care nu susține și fără bretele care jenează. Încearcă și tu sutienul Elvira. Vei simți diferența de la prima purtare. Intră pe charme.ro. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
8: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-20 septembrie găsești spate de porc dezosată proaspătă vacuum la 15,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
9: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,1.

fun some nights sau some nights fun, de ce nu? Aș propune să ne gândim puțin și la timpul nostru liber. Dacă vă pregătiți să încheiați această zi de muncă și nu știți oare să mergeți acasă, oare să mai adăstați puțin prin oraș, dați-mi voie să vă deschid harta multiculti și să vă spun ce puncte active avem în această seară. Începe Picasso în visit, puteți să vizitați expoziția în cadrul Art Encounters chiar în toată luna septembrie. Avem Business Holding Architecture la Isho, la pavilion. Este și ziua minorităților de la 18 în Parcul Rozelor. Pietre de la 18 la Teatrul pentru Copii și Tineret Merlin. De la ora 19 avem o premieră UBU, spectacol de teatru despre Timișoara de astăzi la Teatrul Basca. La Muzicon, muzichie hashtag 1, de la ora 20. Apoi la Nemesis, de la ora 19, iar de la ora 20 la Nemesis Art Club, Objector și Chainstruck. Dar avem parte și de film, pentru că astăzi începe și TIFF. În cadrul TIFF putem vedea la Timiș 3 zile în septembrie, așa chiar se și numește 3 zile în septembrie, de la ora 19. Este o proiecție urmată de o discuție cu echipa filmului. Avem apoi tot în cadrul TIFF de la ora 18 la studio Tânărul Picasso și mai avem tot la studio, dar de la ora 20 Playtime. Iar la Victoria, Iertarea o avea în premieră de la 18 și de la ora 20, Hoinari prin munți. Și asta a fost pentru această seară, deci aș zice că sună chiar tentant programul din această seară. Hai mai bine să nu mergem direct acasă, ci să ne oprim undeva diseară.

0: de decolare.
1: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia, sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă.
0: Rezervă acum pe animawings.com.
2: Anima Wings, the heart of Romania.
3: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
4: Blitz, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la Școala de Șoferi Blitz și Centrul de Formare și Perfecționare pentru Conducători Auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate, Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256-212-212.
5: Medicis. De peste 20 de ani inovăm și creăm performanță.
6: Prin viziune, prin tehnologie și prin medici de excepție.
5: Acum conectăm inteligența artificială cu inteligența medicilor noștri, ajutându-i să-și depășească limitele și să facă în premieră, dintr-o simplă radiografie, o investigație de performanță.
6: Medicis. Radiografii pulmonare reinterpretate prin inteligența artificială.
0: Campioni, cai putere, adrenalină!
4: Pe 20 septembrie, Timișoara devine circuit de viteză urbană. Grand Prix Timișoara 2026 aduce spectacolul motorsportului în zona centrală, pe traseul Bulevardul Vasile Pârvan, pasajul Michelangelo, Bulevardul Corneliu Coposu. Duminică, de la ora 10, intrarea este gratuită. Grand Prix Timișoara 2026. Viteză, adrenalină și fair play în inima orașului. Organizator, Asociația Autoclub Rally Timiș.
0: Eveniment finanțat de Municipiul Timișoara. Timișoara prin Sport Club Municipal Timișoara.
7: Are you ready?
4: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare.
0: Zero taxe de ambalaj.
4: Zero taxe pe vreme rea.
0: Zero taxe la oră târzie.
4: Zero taxe ascunse.
0: Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești.
4: Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum.
0: Zbâr la tine!
5: Cauți un spațiu de birouri sau comercial perfect pentru afacerea ta? Vino în clădirea Asirom din Timișoara, un reper al orașului acum cu prețuri promoționale până la finalul anului.
8: Spații moderne de diferite dimensiuni chiar în clădirea Asirom din piața Consiliul Europei numărul 1. E momentul să-ți muți afacerea într-o locație de prestigiu în clădirea Asirom Timișoara.
5: Detalii și vizionări direct la Asirom Timișoara, piața Consiliul Europei numărul 1. Asirom, mai mult decât asigurări, un loc pentru afacerea ta.
4: West City Radio, un radio pentru Timișoara.
0: Timișoara
4: 88,1.

30 de grade Celsius avem la această oră la Timișoara, mai un grad și se va face și maxima zilei, dar se pare că nu o mai atingem mai departe, temperaturile încep să scadă pe măsură ce se lasă seara. Mâine temperaturile scad considerabil, maxima zilei este de 25 de grade Celsius, ne așteaptă și ceva averse izolate pe timpul zilei, iar pe timpul nopții minima va fi de 14 grade Celsius, un cer parțial noros și între lucrurile atât de destul de bine și peste weekend, dar mai apucăm noi să vorbim despre asta mâine când ne pregătim pe bune de weekend. 5 minute până la fix, deci timp suficient să mai ascultăm împreună o piesă de la Richie Sambora, In It For Love, și ne reauzim după fix să încheiem călătoria din Șovia la joi. Yasmina sunt, vă salut, vă îmbrățișez!

0: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.
1: Bună ziua! Este ora 17. Pentru Ducodan, grija la volan înseamnă liniște pentru tine și pentru cei care te așteaptă acasă.
0: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

No Doubt Under Nidrol am ascultat și s-a făcut 17 și 8 minute, am intrat pe ultima 100 de metri. Așadar, ora aceasta este ultima pe care o petrecem în călătoria noastră multiculti. Ministrul Agriculturii, Tanțoș Parna, a subliniat că România trebuie să sprijine și alte țări care au nevoie de cereale, precum Franța și Ucraina, dar prioritatea este fermierul român, care trebuie să-și poată transporta și vinde producția. Principala problemă în prezent nu este însă producția, ci logistica. Transportul cerealelor către

0: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
1: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
0: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
1: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
0: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
2: Are you ready?
3: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
4: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
0: Aștepți un copil? Unele lucruri nu trebuie așteptate, trebuie verificate.
5: Screeningul fetal este recomandat tuturor gravidelor pentru identificarea din timp a situațiilor care necesită investigații suplimentare.
0: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara facem screening, diagnostic prenatal și terapie fetală și găsești răspunsurile la întrebările tale.
5: Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara, pentru că grija începe înainte de naștere.
0: Programări la 0744 565 646. medicinafetala.ro.
6: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică. Fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.
7: Banatul are multe povești. Pe 26 septembrie le poți și gusta de la ora 14 în zona bastionului Maria Terezia. Consiliul Județean Timiș și Visit Timiș aduc la Timișoara Tasting Tour. Producătorii locali și bunătăți autentice, făcute aici, aproape de noi. Descoperă Taste of Banat și gustul natural al locului pe care îl numim acasă.
8: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
9: Luna, hai!
8: Sau când urcă singur pe canapea. Așa cresc micii noștri prieteni. Și noi suntem alături de ei la fiecare pas. În Timișoara, echipa Duovet se alătură Partner Vet. Până pe 16 octombrie, abonamentele Partner Care au reduceri de până la 30%. Descoperă-le pe partnervet.ro. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
10: Societatea Drumuri Municipale Timișoara angajează. Sunt disponibile posturi de mecanici și operatori utilaje, inclusiv pentru marcaje rutiere, electricieni, muncitori calificați și necalificați în construcții, precum și responsabil aprovizionare. Pentru posturile de mecanici și operatori sunt necesare permise de conducere categoria C, respectiv B, iar pentru electricieni și muncitori calificați sunt necesare documente de calificare specifice. CV-urile se depun la sediul SDM, strada Eternității numărul 45 sau la sdm@sdm-t. Informații la 0256 215 005.

Intrăm și în vagonul de lectură aici, unde în continuare suntem back to school. Asta înseamnă recomandări de carte din copilăria noastră, de pe băncile școlii. Și hai să mai schimbăm așa puțin macazul, am tot vorbit despre novele și romane. Hai să avem și ceva poezie la bord, de ce nu? Iar pentru astăzi am ales de Ion Barbu, Riga Clipto și la Până Nigel, Old Dogmatic și Din Ceas de Dus, din cadrul modernismului barbian și modernismul ermetic. Sunt toate poezii pe care le găsiți, bineînțeles, în culegerile de poezii. Opere de Ion Barbu, de exemplu, sau poezii de Ion Barbu, cu siguranță că se găsesc toate acolo în cuprins. Alături de Arghezi Bacovia Blaga, poetul cunoscut cu numele Ion Barbu, adevăratul nume fiind Dan Barbilian, îl reprezintă ca un distins matematician, formează Badriga de Aur a poeziei române interbelice. Iar prin valorificarea formulei concentrate a ermetismului, încadrează această poezie în curentele moderne modernismului european contemporan. Poezia lui Barbu îmbină formulele arhetipale ale poeziei cu cele mai condensate expresii, deoarece, spune el, există undeva în domeniul înalt al geometriei un loc unde se întâlnește cu poezia. Volumul prezintă o largă selecție din opera literară a lui Ion Barbu, unul din cei mai importanți reprezentanți ai modernismului literar românesc, poetul care a lărgit aria poeziei în sensul ei originar, adăugând conceptului modern de poezie noi valori, impunând o viziune poetică singulară. El cuprinde într-o primă secțiune textele din cele două volume de poezie, După Melci și Joc Secund. Poezia a rămas în periodicele timpului și cea ocazională, iar în cea de-a doua, scrierile în proză, considerații și atitudini de critică și istorie literară, o serie de evocări și mărturisiri ale autorului, reunite sub genericul despre spiritul matematic. Și da, Ion Barbu însuși a spus că și în geometrie înțeleg prin poezie o anumită simbolică pentru reprezentarea formelor posibile de existență. Domeniul visului este larg și întotdeauna interesant de explorat. În felul acesta înțeleg suprarealismul, care în cazul nostru devine un infrarealism. Așadar ne bucurăm și de puțină poezie cu Ion Barbu. Andreea Boceli și Jennifer Lopez, Kisas, Kisas, Kisas.

0: Volkswagen T-Roc în minte? Bonus în buzunar! La Auto Club, dacă alegi creditul sau leasingul, primești 3849 de euro bonus financiar și service confort gratuit. Vino să calculăm împreună rata lunară. Te așteptăm pe Calea Lugojului 93.
1: Oferta este valabilă până la 30 septembrie 2026 pentru persoane fizice și juridice, în limita stocului disponibil. Auto Club Volkswagen Timișoara.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-21 septembrie găsești Crab Viu calibrul 2 kg plus la 22,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
3: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
4: Ca părinte, îți dorești mai mult decât un profesor. Îți dorești un loc în care copilul tău este îndrumat, susținut și urmărit pas cu pas. La S Academy, pregătirea pentru evaluarea națională înseamnă profesori dedicați, un proces de pregătire monitorizat și un mediu creat special pentru performanță. Înscrierile sunt deschise. Sună la 0740-663-000 sau intră pe yes-academy.ro. S Academy. Încredere pentru părinți, rezultate pentru copii.
5: Două seri de jazz la Filarmonica Banatul, cu ocazia a 35 de ani de tradiție a Galei Camo. În 18 septembrie de la ora 19, Elena Mândru și Orchestra Filarmonicii, dirijată de Radu Popa, readuc la viață cântecele Mariei Tănase și farmecul perioadei interbelice. În 19 septembrie de la ora 19, tradiția de peste 40 de ani a legendarei formații timișorene Bega Blues Band întâlnește energia celui mai tânăr big band profesionist din Ungaria, Budapest Orchestra Project, dirijat de Abel Tompa, într-un concert de zile mari. Bilete pe myticket.ro.
4: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezervă acum la 0724-538-640.
0: Vrei un Volkswagen T-Roc? La Auto Club ai 3849 de euro bonus financiar și service confort gratuit dacă alegi creditul sau leasingul. Oferta e valabilă până la 30 septembrie 2026 în limita stocului disponibil.
5: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

Dar să mă trezească și pe mine cineva, pentru că parcă m-a furat așa puțin visatul cu ochii deschiși. Parcă m-am întors înapoi în 2013. Piesa asta mă duce direct acolo. Parcă pot să și văd atmosfera. Nu știu dacă vi se întâmplă și vouă să aveți anumite piese care efectiv vă duc direct într-o amintire. Hello Black, Wake Me Up, am ascultat. Facem un popas și la stația de sănătate. La începutul săptămânii am marcat Ziua Mondială a Dermatitei Atopice, o zi dedicată informării publicului cu privire la impactul acestei boli cronice asupra pacienților și familiilor lor. Dermatita atopică afectează peste 200 de milioane de oameni la nivel mondial, iar aproape jumătate dintre pacienți sunt copii. Tema din acest an a fost Break the Invisible Burden, atrage atenția asupra unei poveri care, deși nu este întotdeauna vizibilă, poate avea efecte importante asupra vieții de zi cu zi. Dermatita atopică este o boală inflamatorie cronică a pielii care evoluează cu perioade de acalmie, alternate de episoade în care simptomele se agravează. Afecțiunea poate apărea la orice vârstă, însă este întâlnită frecvent încă din copilărie. Dermatita atopică nu este contagioasă și nu se transmite prin atingere. Există însă numeroși factori care pot declanșa sau accentua simptomele în funcție de particularitățile fiecărui pacient. Printre aceștia se pot număra temperaturile extreme, transpirația, aerul foarte uscat, anumite produse cosmetice sau de igienă, materialele iritante și chiar stresul. Tratamentul este stabilit de medic în funcție de vârsta pacientului, severitatea bolii și manifestările acesteia. Îngrijirea constantă a pielii și folosirea produselor emoliente reprezintă componente importante ale îngrijirii pacienților cu dermatită atopică. Un consult de specialitate este indicat atunci când leziunile cutanate persistă sau se extind. Lewis Capaldi, Before You Go, și în curând ne despărțim.

Înainte să plecăm fiecare dintre noi în drumul nostru mai departe, pentru că expresul de Timișoara se pregătește de finalul călătoriei de astăzi. Vă mai spun doar că vă aștept și mâine tot la ora 15 aici pe frecvența de suflet. Să mai parcurgem o călătorie cineva aduce cu o stație mai aproape de weekend. Așadar, be there, be square, nu ratați momentul în care începem, dar bineînțeles că vă aștept să vă alăturați în orice moment al emisiunii. You Too With or Without You, ascultăm împreună Iasmina Mitrici, sunt, mă pregătesc să cobor la prima, să aveți o seară excelentă, sper din suflet să vă întâlnesc în oraș la un eveniment multiculti și în rest, numai bine. Ciao, ciao!

0: oricum i-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici, prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine! Toyota Timișoara Aeroport vă invită pe 25 și 26 septembrie la zilele porților deschise. Vino la showroom și beneficiezi de 500 de euro extra discount la toate modelele. Plin de carburant gratuit, pachet legislativ și șansa la prima revizie gratuită. Ai deja o Toyota? Programează-te pentru evaluare buyback gratuită. 25-26 septembrie. Toyota Timișoara Aeroport. Ghiroda, strada Aeroport 98. Te așteptăm! Se aplică termeni și condiții.
3: Dacă ai ajuns în piața Bada Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Bada Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256 432 390 și 0256 432 320.
4: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvuști, parizări, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
5: E timpul de decolare!
6: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia, sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă.
5: Rezervă acum pe animawings.com.
7: Anima Wings, the heart of Romania.
8: Abonamentele private de sănătate reflectă grija companiei față de proprii angajați și starea de bine la locul de muncă. Abonații pot accesa servicii medicale și stomatologice gratuit într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în dichis bănățean.

găsit! Vă prezint știrile orei 18. SCM-ul SV Timișoara joacă vineri pe teren propriu semifinala a Ligii de Rugby. Alvioleții întâlnesc Steaua București într-un duel devenit deja tradițional în această fază a competiției. Timișorenii au încheiat sezonul regulat pe primul loc și au câștigat ambele meciuri directe disputate în acest an. Partida are loc vineri de la ora 3 după amiază pe stadionul Gheorghe Rășcanu. Intrarea spectatorilor este liberă. Lucrări de modernizare a rețelei de gaze naturale vor începe de luni 21 septembrie în comuna Ghiroda. Delgas Grid va înlocui conductele vechi și branșamentele de gaze naturale de presiune redusă de pe străzile Bucegi, Cimbrului, Vălișoara, Ghioceilor, Herculane, Oituz, Panselelor, Calea Lugojului DN6 și Predel. Lucrările urmăresc creșterea siguranței și fiabilității rețelei de gaze și se vor desfășura etapizat în zonele vizate. Educația de mâine și provocările cu care se confruntă studenții au fost în centrul celei de-a treia ediții a conferinței Connecting Bridges, organizată la Universitatea Politehnică Timișoara. Evenimentul a reunit studenți, profesori din învățământul preuniversitar și universitar, dar și reprezentanții educației non-formale. Printre temele abordate s-au numărat inteligența artificială, adaptarea predării la noile generații, relația dintre profesor și student, precum și importanța educației non-formale. Un exemplu de educație non-formală a fost prezentat prin comunitatea Coder Dojo din Timișoara, care reunește 14 cluburi, 40 de mentori și peste 200 de copii în activități gratuite de programare, robotică, securitate, cibernetică și alte domenii tech. Aquatim anunță că mâine, între orele 9 și 14, în Pietroasa, Poieni, Crivina de Sus și Fărășești, presiunea va fi scăzută pentru lucrări de spălare a rețelei de distribuție a apei. Lucrările de spălare urmăresc să asigure o calitate corespunzătoare a apei potabile. Investigații medicale gratuite pe baza biletului de trimitere la ambulatoriul Spitalului Municipal Timișoara. La cabinetul de medicină internă, pacienții pot beneficia de consultații, electrocardiogramă și ecografie abdominală și pelviană, cu trimitere de la medicul de familie sau un medic specialist. Medicii recomandă consultul de medicină internă în cazul unor simptome precum oboseală prelungită, scădere inexplicabilă în greutate, tuse, dureri abdominale, palpitații, dificultăți de respirație sau dureri în piept. Ambulatoriul funcționează pe intrarea doinei numărul 2. Programările se pot face online sau telefonic, iar pacienții trebuie să aibă asupra lor actul de identitate, biletul de trimitere și cardul de sănătate. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West!

0: În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Ți-ai văzut bebelușul luna aceasta, însă cum știi dacă e bine?
2: Ecografia de rutină și morfologia fetală specializată nu sunt același lucru. În momentele cheie ale sarcinii are nevoie de o evaluare făcută de specialiști în medicina materno-fetală.
1: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara nu facem doar imagini, căutăm răspunsuri.
2: Pentru că liniștea adevărată vine atunci când știi.
1: Programări la 0744 565 646. Medicină fetală. .ro. Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724 538 640.
2: Peste 60.000 de hectare de spațiu urban întreținute cu responsabilitate.
1: Salut! Salubrizare Timișoara SRL asigură servicii complete. Măturat, spălat, stropit, colectare deșeuri, coșuri stradale, publice și dezăpezire.
2: Orașul e împărțit în 7 sectoare. Curățenia e planificată. Rezultatele se văd.
1: Salut! Curățenie bine făcută!
3: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
4: Știi sutienul acela pe care abia aștept să-l dai jos seara? Ei bine, nu e cazul cu sutienul Evira de la Charmel Lingerie, pe care pur și simplu uiți că-l porți. Creat pentru busturi generoase, ridică, susține și netezește exact unde ai nevoie. Încearcă și tu sutienul Evira, exclusiv pe charme.ro.
3: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică, fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.
5: West City Radio. Timișoara 88,8.

0: când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med. Dispozitive medicale, articole de tehnică medicală, susținători plantari, orteze, corsete și proteze cu posibilitatea personalizării. Produse de îngrijire la domiciliu și consumabile medicale. Red Orthopedic Med. Tot ce ai nevoie pentru sănătate și mobilitate. Acum, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Brăianu sau pe redortopedicmed.ro.
1: Toyota Timișoara Aeroport vă invită pe 25 și 26 septembrie la zilele porților deschise. Vino la showroom și beneficiezi de 500 de euro extra discount la toate modelele, plin de carburant gratuit, pachet legislativ și șansa la prima revizie gratuită. Ai deja o Toyota? Programează-te pentru evaluare buyback gratuită. 25-26 septembrie. Toyota Timișoara Aeroport. Ghiroda, strada Aeroport 98. Te așteptăm! Se aplică termeni și condiții.
2: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
3: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
2: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
3: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
2: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro. Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin casa de asigurări de sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe officearondslovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
1: Două seri de jazz la Filarmonica Banatul, cu ocazia a 35 de ani de tradiție a Galei Camo. În 18 septembrie de la ora 19, Elena Mândru și Orchestra Filarmonicii, dirijată de Radu Popa, readuc la viață cântecele Mariei Tănase și farmecul perioadei interbelice. În 19 septembrie de la ora 19, tradiția de peste 40 de ani a legendarei formații timișorene Bega Blues Band întâlnește energia celui mai tânăr big band profesionist din Ungaria, Budapest Orchestra Project, dirijat de Abel Tompa, într-un concert de zile mari. Bilete pe myticket.ro.
2: Pentru seri de poveste, îți adresăm o invitație specială la Del Vecchio, un cadru elegant și intim, vinuri alese și preparate savuroase, acompaniate de acorduri muzicale live care îți vor încânta sufletul. Lasă-te vrăjit de armonia desăvârșită dintre gust și sunet pentru o seară magică la Del Vecchio. Te așteptăm în piața Alexandru Mocioni, numărul 8, pentru o seară aparte cu adevărat memorabilă. Del Vecchio, seri de poveste. Rezervări la 0734-363-336.
1: Blitz, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la școala de șoferi Blitz și centrul de formare și perfecționare pentru conducători auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate, Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256 212 212.

0: campioni, cai putere, adrenalină. Pe 20 septembrie, Timișoara devine circuit de viteză urbană. Grand Prix Timișoara 2026 aduce spectacolul motorsportului în zona centrală, pe traseul Bulevardul Vasile Pârvan, Pasajul Michelangelo, Bulevardul Corneliu Coposu. Duminică, de la ora 10, intrarea este gratuită. Grand Prix Timișoara 2026. Viteză, adrenalină și fair play în inima orașului. Organizator, Asociația Autoclub Rally Timiș. Eveniment finanțat de Municipiul Timișoara. Timișoara prin Sport Club Municipal Timișoara. Străzi pentru comunitate. Sâmbătă 19 septembrie, Timișoara se transformă în Săptămâna Europeană a Mobilității. Străzile și spațiile publice din centrul orașului devin locuri de întâlnire, mișcare, sport, cultură și distracție pentru toate vârstele. Toate într-o zi în care orașul se trăiește altfel. Vino să descoperi Timișoara fără mașini, printre oameni, pe străzi transformate pentru comunitate. Eveniment organizat de Primăria Municipiului Timișoara prin Casa de Cultură a Municipiului Timișoara, în parteneriat cu SDPT, SMTT și SCM.
1: Analizele medicale de laborator sunt investigațiile cele mai frecvent solicitate pentru un diagnostic corect. Puteți avea acces la medici de renume și la 3 laboratoare de top, inclusiv în regim gratuit, prin Casa de Asigurări de Sănătate, într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
2: Aștepți un copil? Unele lucruri nu trebuie așteptate, trebuie verificate.
3: Screeningul fetal este recomandat tuturor gravidelor pentru identificarea din timp a situațiilor care necesită investigații suplimentare.
2: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara facem screening, diagnostic prenatal și terapie fetală și găsești răspunsurile la întrebările tale.
3: Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara, pentru că grija începe înainte de naștere.
2: Programări la 0744 565 646. medicinafetala.ro.
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-20 septembrie găsești spate de porc dezosată proaspătă vacuum la 15,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
6: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.
0: West City Radio. Muzică de suflet. 88,

este ora 19. Timpul tău e prețios. Profită de el. Descoperă noutățile Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.

0: Una e să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute, Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724 538 640.
2: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe

0: de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta. Are
1: you ready? E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr.

0: Blitz, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la Școala de Șoferi Blitz și Centrul de Formare și Perfecționare pentru Conducători Auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate, Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256-212-212.
1: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
2: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
1: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
2: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
1: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
2: Programări la telefon 0256-432-390, orar de luni până vineri, între orele 9-18.
3: În septembrie, Opera Națională Română din Timișoara vă invită să descoperiți magia scenei și dincolo de cortină. Pe 15 septembrie, descoperiți culisele celebrei Traviata, într-un tur ghidat printre decoruri, iar pe 16, de la ora 19, vă așteaptă spectacolul La Traviata de Giuseppe Verdi. Pe 20 septembrie, o nouă întâlnire ghidată cu istoria și poveștile clădirii, iar pe 27, de la ora 18, Serata la Operă, o călătorie muzicală printre cele mai îndrăgite pagini de operă și balet. Biletele sunt disponibile. Vă așteptăm!
4: Societatea Drumuri Municipale Timișoara angajează. Sunt disponibile posturi de mecanici și operatori utilaje, inclusiv pentru marcaje rutiere, electricieni, muncitori calificați și necalificați în construcții, precum și responsabil aprovizionare. Pentru posturile de mecanici și operatori sunt necesare permise de conducere categoria C, respectiv B, iar pentru electricieni și muncitori calificați sunt necesare documente de calificare specifice. CV-urile se depun la sediul SDM, strada Eternității numărul 45 sau la sdm@sdm-t.ro. Informații la 0256 215 005.

0: you ready? E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
1: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
2: Luna, hai!
1: Sau când urcă singur pe canapea. Așa cresc micii noștri prieteni. Și noi suntem alături de ei la fiecare pas. În Timișoara, echipa Duovet se alătură PartnerVet. Până pe 16 octombrie, abonamentele PartnerCare au reduceri de până la 30%. Descoperă-le pe partnervet.ro. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
0: Străzi pentru comunitate. Sâmbătă 19 septembrie, Timișoara se transformă în Săptămâna Europeană a Mobilității. Străzile și spațiile publice din centrul orașului devin locuri de întâlnire, mișcare, sport, cultură și distracție pentru toate vârstele. Toate într-o zi în care orașul se trăiește altfel. Vino să descoperi Timișoara fără mașini, printre oameni, pe străzi transformate pentru comunitate. Eveniment organizat de Primăria Municipiului Timișoara prin Casa de Cultură a Municipiului Timișoara, în parteneriat cu DPT, SMTT și SCM. West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Bun găsit! Vă prezint știrile orei 20. Primăria Timișoara invită cetățenii la o dezbatere publică dedicată proiectului de hotărâre privind strategia pentru prezervarea și promovarea multi- și interculturalității orașului pentru perioada 2026-2030. Evenimentul va avea loc miercuri 23 septembrie de la ora 16 în sala de consiliu a instituției. Cei interesați să participe sau să ia cuvântul se pot înscrie până marți 22 septembrie, ora 12, online la adresele oficiale ale primăriei sau fizic la registratură. Fiecare vorbitor va avea la dispoziție cel mult 3 minute pentru a-și susține propunerile pe marginea proiectului. Camera Deputaților a adoptat proiectul de lege privind conturile de economii și investiții, un mecanism voluntar prin care românii își pot constitui economii pe termen lung, inclusiv pentru suplimentarea veniturilor la pensie. Conturile vor putea fi deschise prin societăți autorizate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, iar banii vor putea fi investiți în acțiuni, obligațiuni sau fonduri de investiții. Pe durata investiției, câștigurile realizate vor fi scutite de impozit potrivit proiectului. Contribuțiile pot beneficia în funcție de opțiune de deductibilitate fiscală cu impozitare la retragere sau pot proveni din venituri deja impozitate fără taxare la retragere. Proiectul merge acum la promulgare, conturile sunt prezentate ca un instrument voluntar și suplimentar față de pensia publică și cea privată. Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara a participat la conferința EAIE 2026 desfășurată la Glasgow între 8 și 11 septembrie. Universitatea Timișoreană a fost reprezentată de prorectorul pentru relații internaționale Claudia Borza și de șefa Serviciului Relații Internaționale Agnes Balint. Evenimentul a reunit peste 7300 de participanți din mai mult de 100 de țări și este considerat unul dintre cele mai importante evenimente europene dedicate educației internaționale. Participarea oferit reprezentanților UMF Victor Babeș oportunități pentru dezvoltarea de parteneriate academice și de cercetare, programe de mobilitate și consolidarea vizibilității internaționale a universității. Atenționare pentru românii care călătoresc în Belgia. Ministerul Afacerilor Externe anunță că între 16 septembrie și 10 octombrie sunt programate greve nocturne ale controlorilor de trafic aerian de la aeroportul Charleroi. Grevele sunt anunțate în intervalul orar 22-8 și pot provoca perturbări ale zborurilor. Românii care au călătorii programate DP sau către aeroportul Charleroi sunt sfătuiți să verifice din timp situația zborurilor la companiile aeriene și să urmărească eventualele modificări ale programului. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West.

0: Bună seara! Este ora 22. Pentru Ducodan, fiecare zi se încheie cu speranța unui mâine mai bun. Rămâneți în continuare în compania muzicii de suflet.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,5

0: Bună seara! Este ora 23. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service se duc. Alege unul bun. Auto Europa. Dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: West City Radio. Un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,

West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,8 FM. She's crazy like

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.